0: Det var musikkønsket til ordføreren vår da. Så skal vi snakke med en 100-åring, eller ei, på 100 år. Da sitter jeg på Gaupne omsorgssenter med Ingrid Ronnei. Du følte 100 år du, for ikke så lenge siden. Hvordan var det?
1: Det var en fin dag.
0: Mange gjester?
1: 51.
0: Var det du selv som ordnet med alt?
1: Ja, hotante.
0: Ja. Hvis du hadde selskapet ditt da?
1: På hotellet her i Gaupne.
0: Så da var det voldsomme feiring da?
1: Ja, det var så koselig. Alle sammen kom.
0: Ja.
1: Fra Bergen og Holmestrand og Kongsberg og Hamar og alle.
0: Store familie.
1: Ja, jeg er halvsøster på Nåki og sikkert tante til noen.
0: Ja. Det blir kjekt, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Men ordføreren kom også.
1: Ja, men jeg sa det til han at han kunne få middag, men han hadde ikke tid.
0: Nei. Ja, det var noe kjekt å få han på besøk.
1: Ja, det var en koselig karri. Jeg var litt vet av å sleke forut, men det gikk fint.
0: Ja. Men 100 år, til å fødle 100 år og være så oppegående, for å bruke det ordet.
1: Ja.
0: Hva tykker du selv?
1: Nei, jeg mesker ikke noe.
0: Nei.
1: Nei. Jeg er akkurat så her våre.
0: Ja. Kan du si litt om oppveksten din? Hvordan vokste du opp henne?
1: Bort i Høvgarden. Bare på Indre Havsel. På en almindelig gard.
0: Ja.
1: Ikke noe slik store gard, men vi hadde kyr og alle som skulle være.
0: Mm. Var det mange søsken?
1: Vi var da. Og jeg var den andre.
0: Så det har vært litt ansvar på deg da med tid og stund der.
1: Antakelig.
0: På skolen da?
1: Ja, det var nok ikke at jeg likte meg så voldsomt.
0: Jo, ikke du?
1: Nei.
0: Likte bedre å arbeide?
1: Ja. Men Urnes, læreren vår, det var en morsom lærere. Han kom alltid og mednade, ja, i natt har jeg fått en grønn kalv.
0: Oi.
1: Sa han hver eneste dag.
0: Ja.
1: Jeg ble bare for å, at vi ikke skulle bli så nervøs, antagelig. Jeg vet ikke.
0: Nei.

0: Jeg sover også. Vi hadde en stund, men ikke alltid.
1: Nei. Når du vokste her, så var det noe konfirmasjon, eller gikk for presten, så de sa da. Ja. Hvordan var det?
0: Jo, det var langt. Fra indre bodde jeg på ytre.
1: Måtte du gå?
0: Gå. Både vinter og sommer.
1: Ja. Hvor ofte var det da?
0: Jeg var ofte en gang i veka, eller en gang i måned. Dette der hos jeg ikke.
1: Nei. Men det var et helt stykke da.
0: Ja, visst var det da.
1: Ja.
0: For ute på Havslo hadde de så gode vinerbrød. Og da fikk vi med oss en tiåring da, for da, at vi skulle få kjøpe da, så vi fikk litt mat. Ja. Men vi bare lurte.
1: Det var bakar der, vet du.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Men konfirmasjon ellers da?
0: Ja, jeg hadde noe, men ikke så mange.
1: Nei.
0: Jeg hadde tante og besteforeldre og alt slikt.
1: Ja, men selve overhøring eller konfirmasjon var også på Havslo.
0: Ja, da husker jeg ikke at det kan spore med noe, dette der.
1: Nei.
0: Husker han ikke.
1: Det er slik som de fleste glemmer, han trenger ikke å bli 100 år for det.
0: Nei.
1: Men presanger da?
0: Ja, nei, jeg fikk mye, jeg fikk klær. Kjola og underkle og all slekt, og så fikk jeg noe kronestikke.
1: Ja.
0: Og da, nei, det var ikke så no.
1: Nei.
0: Med 100-lapp i dag, ikke noe da, vet du.
1: Nei, det er ikke da. Men gassarbeidet, da måtte du være med helt da du var lite.
0: Ja da, da måtte du være med i fjøsen og mjelka.
1: Ja.
0: Og da tyckte jeg var fint at vi fikk lære oss. For når vi var konfirmerte så måtte vi ut, vet du. Og da var det noe godt å ha opplæring.
1: Ja.
0: Når man skulle dit.
1: Du var på stødlag?
0: Ja da. Laget gammelår. Der er jeg best på å legge jeg på oss.
1: Ja, så du liker det enda?
0: Ja.
1: Ja. Telefonen ringer, du er populære damer.
0: Nei, jeg mener nå er det nyårsdag og alt nå, vet du.
1: Ja. Men hvem var det hadde stødel henne?
0: Det var i Røyteholdet. Fine stødel med stygt navn.
1: Ja. Vet du hvor navnet kommer av?
0: Nei, ikke peiling.
1: Nei.
0: Så jeg forstår ikke at ikke vi kunne finne et annet navn.
1: Ja. Men da måtte det gå.
0: Gå, og det var langt.
1: Men du gikk ikke med lokal dag?
0: Nei, vi var på stød, vi var matlens, og da var vi hjemme ditt mat.
1: Ja, men du sa de lagde gammelås. Kan du si litt om hva leis de lagde den?
0: Det var, det er surmjelk, vet du. Og så da kokte vi. Og når vi begynte å koke, så lærte seg dette der oppe, vet du. Og da skulle han ta av og så ha i aska.
1: Ja.
0: Så da var det ost.
1: Ja. Hvor lenge måtte det gå før du kunne ete den? Hukser du det?
0: Ja, det der var noen stunder. For da la vi en aska, så var han der til han var fast og fine. Og så la vi han på i hødla. Og så når det begynte å mugle rundt osten, da skulle ikke han ha vekk, da skulle han ha inn i osten.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Så det var med i modningsprosessen?
0: Ja. Og så da, hvis osten var tre farger inni, da var det sikkelost.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dette har ikke hørt om noen annen som laget gammelost.
0: Jo, vi laget bare det. Vi tykte det var letteste.
1: Ja.
0: Det å røre i osten og lage brimost, da ville vi ikke med.
1: Nei. Var du alene på stødel?
0: Jeg og søster min.
1: Åja.
0: Men det var leirebudda jeg der.
1: Ja.
0: Ja da. Når vi var ferdige da, så var vi på kaffeselskap. Ja, jeg er sleke.
1: Ja.
0: Alle spandet kaffe da, vet du.
1: Du hadde da noe fint over da, utenom alt arbeidet.
0: Ja. Det var fine stødel, men som jeg sa, stiftene av dem.
1: Ja.
0: Jeg kunne få litt finere.
1: Ja. Tente du noen plasser før du flyttet ut, eller?
0: Ja, jeg var nå på sanatorien.
1: Åja?
0: Der var jeg 1,5 år. Jeg var på kjøkken, og jeg var sikker når noen hadde fri. då var jag i dag

Ja, da var han Ingvar Bergum og Indre Hafslo spillemannslag med en varkveld. Så jeg tror det var den og Ingrid mente. Jon, han har et ønske om en favorittsang, og det er Lille Ragnhild med Rita Engebretsen. Og etter den så kommer Jon med konkurransen han.

0: Det var musikkønsket til ordføreren vår da. Så skal vi snakke med en 100-åring, eller ei, på 100 år. Da sitter jeg på Gaupne omsorgssenter med Ingrid Ronnei. Du følte 100 år, du, for ikke så lenge siden. Hvordan var det?
1: Det var en fin dag.
0: Mange gjester?
1: 51.
0: Var det du selv som ordnet med alt?
1: Jeg hørte ikke.
0: Ja. Hvis du hadde selskapet ditt da?
1: På hotellet her i Gaupne.
0: Så da var det voldsomme feiring da?
1: Ja, det var så koselig. Alle sammen kom.
0: Ja.
1: I Bergen og Holmestrand og Kongsberg og Hamar og alle.
0: Store familie.
1: Ja, jeg er halvsøster på Nåki og, og sikkerlig tante til noen.
0: Ja. Det var kjekt, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Men ordføreren kom også.
1: Ja, men jeg sa det til han at han kunne få middag, men han hadde ikke tid.
0: Nei. Ja, det var noe kjekt å få han på besøk.
1: Ja, det var en koselig karri. Jeg var litt vet å sleke forut, men det gikk fint.
0: Ja. Men 100 år, til å følge 100 år og være så oppegående for å bruke det ordet.
1: Ja.
0: Hva tykker du selv?
1: Nei, jeg mesker ikke noe.
0: Nei.
1: Nei. Jeg er akkurat så her våre.
0: Ja. Kan du si litt om oppveksten din? Hvordan vokste du opp henne?
1: Bort i Høgaden. Bort på Indre Afsel. På en mindelig gard.
0: Ja.
1: Ikke noe slik store gard, men vi hadde kyr og alle som skulle være.
0: Mm. Var det mange søsken?
1: Vi var alt da. Og jeg var den andre.
0: Så det har vært litt ansvar på deg da med 10 stunder.
1: Antakelig.
0: På skolen da?
1: Ja, det var nok ikke at jeg likte meg så voldsomt.
0: Jo, ikke du?
1: Nei.
0: Likte ja. Bedre å arbeide?
1: Ja. Men Urnes læreren var, det var en morsom lærere. Han kom alltid og mednaden, ja, i natt har jeg fått en grønne kalv.
0: Ej.
1: Sa han hver eneste dag.
0: Ja.
1: Jeg ble bedre for å, at vi ikke skulle bli så nervøse, antagelig. Jeg vet ikke.
0: Nei. Hva fag var det du likte best da?
1: Nei, kjørkesåga og lankon og alt, da var ikke noe på.
0: Da var ikke det meg?
1: Nei. Men heldig så gikk det noe bra.
0: Gikk det hver dag, eller?
1: Vi gikk hver dag.
0: Hele skoletiden?
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Og når vi ikke var på skolen, så løp vi bare med hjemme og i fjøsene og mjelka og styre og stelle.
0: Ja, hadde de mye best?
1: Ja, vi hadde en 7-8 mjelkedyre. Og så ung best da. Men vi hadde ikke sove oss. Vi hadde en stund, men ikke alltid.
0: Nei. Når du vokste her, så var det noe konfirmasjon, eller gikk for presten, så de sa da.
1: Ja,
0: ja. Hvordan var det?
1: Jo, det var langt. Fra indre bodde jeg på ytre.
0: Måtte du gå?
1: Gå. Både vinter og sommer.
0: Ja. Hvor ofte var det da?
1: Jeg var ofte en gang i veka eller en gang i måned. Dette der hos jeg ikke.
0: Nei, men det var et helt stykke da.
1: Ja, visst var det da.
0: Ja.
1: For ute på Havslo hadde de så gode viner. Og da fikk vi med oss en 10-åring da, for at vi skulle få kjøpe da, så vi fikk litt mat.
0: Ja.
1: Men vi bare lot det.
0: Og bakar der, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Men konfirmasjon ellers da?
1: Ja, jeg hadde noe, men ikke så mange.
0: Nei.
1: Jeg hadde tante og besteforeldre og alt slikt.
0: Ja, men selve overhøring eller konfirmasjon var også på Havslo.
1: Ja. Ja, ja, da husker jeg ikke at det kan spore meg eller noe, dette der.
0: Nei.
1: Ikke,
0: det er slik som de fleste glømmer, han trenger ikke å bli 100 år for
1: nei,
0: det.
1: Nei.
0: Men presanger da?
1: Ja, nei, jeg fikk mye, jeg fikk kle, kjola og underkle og all slekt, og så fikk jeg noe kronestikke.
0: Ja.
1: Og da, nei, det var ikke så no.
0: Nei.
1: Men 100-lapp i dag, ikke noe da, vet du.
0: Nei, det er ikke da. Men gassarbeidet, Da måtte du være med helt ja, da du var lite.
1: Ja da, da måtte du være med i fjøsen og mjelka.
0: Ja.
1: Og da tykte jeg det var fint at vi fikk lære oss. For når vi var konfirmert, så måtte vi ut, vet du. Og da var det noe godt å ha opplæring.
0: Ja.
1: Når man skulle dit.
0: Men du var på stødlag?
1: Ja da. Laga gammel års. Bare i beste pålegg i et paus.
0: Ja, så du liker det enda?
1: Ja.
0: Ja,
1: ja da.
0: Telefonen ringer, du populære dama.
1: Nei, men nå det nyårsdag og alt nå, vet du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men hvordan var det hadde stødel henne?
1: Det var i Røytehålet. Fine støden med stygt navn.
0: Ja. Vet du hvor navnet kommer av?
1: Nei, ikke peiling.
0: Nei.
1: Så jeg forstår ikke at ikke de kunne finne et annet navn.
0: Ja. Men da måtte det gå.
1: Gå, og ja. Det var langt.
0: Men du gikk ikke med lokal dag?
1: Nei. Vi var på stød, vi var matlens. Og da var vi hjemme ditt mat.
0: Ja. Men du sa de lagde gammelås. Kan du si litt om hvordan de lagde dem?
1: Det var om det surmjelkra, vet du. Og så da kokte vi. Og når vi begynte å koke, så lærte seg dette der oppe, vet du. Og da skulle han ta av og så ha i aska.
0: Ja.
1: Så da ble det ost.
0: Ja. Hvor lenge måtte det gå før du kunne ete den, husker du da?
1: Ja, det der var noen stunder. For da la vi en aska, så var han der til han var fast og fine, og så la vi han på i hødla. Og så når det begynte å mugle rundt osten, da skulle ikke han ha vekk, da skulle han ha inn i osten.
0: Ja vel?
1: Ja.
0: Så det var med i modningsprosessen?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Og så da, hvis osten var tre farger inni, da var det sikkert ost.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette har ikke hørt om noen annen som lager gammel ost.
1: Jo, vi lager bare det. Vi tykte det var letteste.
0: Ja.
1: Det å røre i osten og lage brimost, da vil vi ikke med.
0: Nei. Var du alene på stødel?
1: Jeg og søster mi.
0: Å ja.
1: Men det var leirebudda her.
0: Ja.
1: Ja da. Når vi var ferdige da, og så var vi på kaffeselskap, ja, ei, sleke.
0: Ja.
1: Alle spant etter kaffe da, vet du.
0: Du hadde da noe fint over da, utenom alt arbeidet.
1: Ja. Det var fine stødel, men som jeg sa, stiftene av dem.
0: Ja.
1: Jeg kunne få noe finere.
0: Ja. Tente du noen plasser før du flyttet ut, eller?
1: Ja, jeg var nå på sanatorien.
0: Å oh, ja.
1: Der var jeg 1,5 år. Jeg var på kjøkken, og jeg var sikker når noen hadde fri. Da var jeg i det arbeidet.
0: Ja.
1: Jeg der likte meg godt, men jeg likte ikke denne togbanen når jeg skulle ned og handle.
0: Nei.
1: Den tykte jeg var.
0: Det var vel denne flaken da, Gjedna?
1: Ja, men da når jeg var, da var hun innbygde.
0: Å oh, ja.
1: Så da var hun noe bra, men jeg likte hun ikke likevel.
0: Nei.
1: Men det slet.
0: Men tente du på noen garer rundt omkring også, eller?
1: Ja da, jeg tente mange steder, jeg.
0: Ja.
1: Og så likte jeg best å være selvstendig. Jeg ville være jo eldre. Slik at jeg fikk være med i husarbeid og ute og slik så.
0: Det var mye mjelking der og da.
1: Ja da, ja. Det var så jeg hørte det på alle gara.
0: Men har du drevet med noe handarbeid da?
1: Ja. Nå på slutten så sydde jeg bonasumma.
0: Åja.
1: Ja da.
0: Da må du ha godt syn.
1: Ja, da sydde jeg mye. Og så leverte jeg ute i Sundal på Fryden. Ja, da jeg ringde, nå må du komme med en, og jeg, så da var ikke hastig å si det. Da gikk lenge med kvitsum.
0: Ja, så da var det rett og slett bestidling derifra da?
1: Ja, ja, men så sydde jeg til andre utenom, hvis de kom og spurte.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du hadde noe å hange fingrene i da?
1: Ja, da jeg satt og sydde, og da dette var moro da. Men jeg slikte finere.
0: Og så flytter du vekk. Du flyttet til Årdal?
1: Ja. Og der var jeg i Meshav i 10 år. Og vekket 2 dager. Det var der jeg likte meg godt der. Masse folk fra alle kanter.
0: Men være vekke 2 dager i løpet av 10 år.
1: Ja.
0: Du må nå ha hatt de gode helsa da.
1: Ja da, og jeg var aldri syk der.
0: Nei.
1: Og så om jeg var litt for kjøla, så gikk jeg på arbeid, men de andre, da var jeg hjemme. Men det var ikke jeg, nei, jeg. Men så var det ikke alle han likte å arbeide med.
0: Nei.
1: Og da er nå alle staden.
0: Da er alle staden, ja.
1: Ja.
0: Ja. Det er slik, han må ha kjemi med deg han er i lag med.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Men heller så gikk det fint.
0: Så da flytter du til Gottnatt etterpå?
1: Ja. Og på Hesjabakken.
0: Ja.
1: Men hvorfor vi kaller Hesjabakken, det vet jeg ikke.
0: Nei. Det er mange løgne napn rundt omkring.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men kan vel hende at før i gamle dager var det mye Hesja og rundt om alle staden, vet du. Ja. Kanskje det var derfor, jeg vet ikke. Jeg spurte en, men han visste ikke det han er det.
0: Nei. Julafeiring, hvordan var det? Altså, slakter jeg slik hjemme på garen når du var jentunge?
1: Ja. Ja, far og mor hadde alltid 2 griser. Og da slakta de 2 griser og så en vetterung.
0: Ja.
1: Så han skulle ha mat hele sommeren, for da hadde ikke tid til noe, da litt i arbeid.
0: Hvordan var det ellers til jul? Da var det flatbrødbaking og slike ting også?
1: Ja da.
0: Ja.
1: Vi bakte 2 dager hver eneste vår, som vi skulle ha utover sommeren.
0: Ja. Hadde det, brukte det pote i flatbrød?
1: Ja.
0: Ja.
1: Pote og mjøl og vatten, det husker jeg ikke.
0: Nei. Men julafta da, var det samlet hele gjengen da?
1: Ja. Ja, når vi var vekke, så fikk vi hjemme til julafta, og da var vi alle sammen.
0: Hvordan var det med presanga?
1: Jo, da var det presang hele tiden. Men nå sier jeg, nå er det stopp.
0: Nå er det stopp, ja.
1: Ja, nei da. Jo, da var det alltid da, for da tykte vi var fint å få alt da, vet du.
0: Da var det vel å handle i Marifjøra da?
1: Ja.
0: Da var det mye fint på boiden.
1: Ja. Og nå er ikke at de eneste bo.
0: Nei. Slik som du kom til Hesjabakken, det var bare et hus, det hadde ikke noe gar eller noe
1: nei, da? Nei, da hadde vi hus og stelte, og naboen var voldsomt koselig. Så der var ikke galt å være.
0: Nå når vi sitter her og snakker, så er det midt i Mødlo helgaden
1: ja.
0: I romjuli.
1: Mhm.
0: Har du hatt mye besøk i denne?
1: Ja, jeg har besøkt titt ofte, og folk etter mannen min og mine. Så det er ikke veldig med.
0: Men jeg spørste om jeg skal runde av nå, da, for at nå var de her inne her, og vil det, vet ikke om det er noe matstyr snart, jeg, eller?
1: Nei, da er ikke for å være 3:30.
0: 3:30, ja.
1: Da er det middag.
0: Ja, da spørste om de skal vaske, da.
1: Ja, det är ingen som ska vaska.
0: Ja. Ja. Mm. Trivs du här?
1: Jag likar mig våldsomt gott.
0: Ja.
1: Våldsomt koselig folk.
0: Men då får jag bara säga tack för praten. Dig. Det var så intressant att höra dig. Om vi kunde sikra prata i hela dagen.
1: Ja, ja då.
0: Mycket, det är långt liv då, var det 100 år?
1: Ja då. Det är jag i familjen som har varit det.
0: Ja.
1: Men bestemor mi var fra Hafslo, og hun var mest 100.
0: Ja.
1: Og hun låg hjemme. Det er noe en høy alder til å bli sleket, men jeg mesker ikke noe.
0: Nei. Men du snakket om at du skulle få en ønskeplata. Hvem er du har lyst til å høre?
1: Ikke Hafslo spiller meg slik.
0: Ja. Hva skal vi finne? Ja, det var jo Ingrid Ronneira, kvikke 100 år gammel dama, og hun hadde lyst til å høre Indre Hafslo Spelemannslag, og så var det litt snakk om en melodi, en spesiell melodi, men hun kom ikke på navnet, men jeg lurer på om det kan være en vårkveld med en Ingvar Bergum, for hun nevnte navnet Hass nok i gonge, så noe annet fann jeg ikke med så pass gammal som jag sagt. Det är väl ifrån revy så spelmanslaget hade. Men här kommer i varje fall en vårkväll.

Da var han Ingvar Bergum og Indre Hafslo Spillemannslag med en varkveld. Så jeg tror det var den og Ingrid mente. Jon, han har et ønske om en favorittsang. Og det er Lille Ragnhild med Rita Engebretsen. Og etter den så kommer Jon med konkurransen han.

0: Sven, hva er det nå som skal skje? Jo, nå skal jeg ta med meg lytteren til Krundalen, og i intervjuet kommer det ikke fram hva denne gutten heter, men han heter altså Vebjørn Aasen.
1: Ja, nå
0: har jeg funnet meg en annen ungdom som jeg vil prate med i dag. Det er kaldt i dag.
2: Ja, det er det.
0: Vet du hvor mye grader det er?
2: Nei, det er så ikke på som jeg vil lete mellom minus 10 og minus 18 og noe.
0: Ja, det vil jeg tro av. Det var minus 18 nede i oss.
2: Ja.
0: Og vi står ute selvsagt, men her er jo stille og fint.
2: Ja.
0: Men ikke sol.
2: Nei, men det har ikke kommet enda noe på året.
0: Og ikke at det kommer, nei.
2: Nei.
0: Du, hva slags traktor er dette her?
2: Det er en Fendt Farmer 306 Turbomatic. Og det er en Nissan 83-modell. Så jeg har pusset opp og festet litt lys på litt diverse.
0: Ja, var han så blanke når du fikk igjen?
2: Nei, det var han ikke. Jeg har lakket opp at framfelgene og panseret og mye av hytta. Og så nå i vinter skal vi begynne på bakfelgene. Sånn, der blir røv og fine.
0: Ja, hva gjør du da når du pusser opp at det?
2: Nei, det nå da faen slekene så ut når han kom ut av fabrikken da.
0: Ja, men hva bruker du slags...
2: Ja, nei, da... Bruk med sanda noe ned dekk i, slik at alt det gamle og rust blir vekket, og så grunner med, slik at malingen henger godt, og så legger vi et noen larme måling opp, slik at den blir blank og fin.
0: Og nå sa du nok så ikke jeg skjønte sanda ned.
2: Da bruker man sandpapir,
0: ja.
2: En pussmaskin med sandpapir på da, og da pusser man ned alt rust og alt. Og...
0: Ja. Snakker så jeg skjønner. Ja, visst. Og ja, da får du så i kule bort i vegen, så jeg.
2: Ja.
0: Tidlig på morgenen. Ja, tidlig.
2: Da skulle jeg på skolen med han.
0: Ja.
2: Da var det litt sånn treff på skolen med alle doninger og slekt. Folk med ATV og diverse da.
0: Og UTV, er det noe som heter, jeg skjønt. Ja. Og, men ja, da kjører selvsagt jeg så, det var en bil som var titt opp i rød
2: ja,
0: bil bakom.
2: Ja, det var pappa det.
0: Ja, ja, for du er ikke 16.
2: Nei, ikke enda, men det er sommeren da.
0: Du blir.
2: Da blir jeg.
0: Ja, ja. Hvor lenge er det du har drevet på med denne traktoren?
2: Nei, skal vi se. Det blir noe, ikke så lenge, siden sist sommerferie, kan man si.
0: Ja, sommeren i 25.
2: Ja, kanskje litt før.
0: Ja.
2: Så noe der, så tok jeg han inn og begynte å skikkelig pusse han opp på.
0: Ja.
2: Men jeg hadde noe ideen, sikkert tidlig våren da, i 25.
0: Ja, men er dette en traktor som det har hatt?
2: Ja, vi har hatt den siden 2016, Sausjan. Det var noe egentlig far min som kjøpte den til mor mi.
0: Ja, så du. Som, du kunne ha et leketøy også.
2: Ja, men det er når jeg sa stjålen. Så begynte å bruke den da.
0: Ja. Ja, du, han er virkelig lekker. Blanke,
2: ja.
0: Så kunne tro han kom rett ifra fabrikken.
2: Ja, han var hvis så mye på han, så har jeg polert han litt, og tatt litt sånn poleringsmiddel og poleringsmaskinen, ja. Slik at han skal skine ordentlig.
0: Ja. Hvorfor er det så nødvendig? Du har ikke nøye med denne rusti.
2: Nei, det er noe slik på at han ser fin ut, da. Hvis det er noe for at vi kjører rust på han, men det er noe slik at han skal se fin ut.
0: Ja. Vi må bort og se på felgene her. Jaha. Og her er framfelgene, ja. Og de røde slik, så det skal være på en felt.
2: Ja. Det har nå blitt litt rettende nå, og kanskje litt brukt siden. Det var noe lenge siden vi gjorde det. Det var skjelt.
0: Ja, og så har ikke du fått vaske nå når det er så kaldt.
2: Ja.
0: Men her er da bakfelgaden, og de ser meg. Ja, du har begynt å sande ned.
2: Ja, jeg vet ikke om det er mest gjort, eller om det bare er naturen som har tatt fargen, men...
0: Ja.
2: Nei, jeg ser noe. Det er jo mye bruksmerke på den som vi må...
0: Ja.
2: Pusse opp at...
0: Og her er kjettinga også her.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det er nødvendig om vinteren.
0: Ja, men i vinter da, mann, det er ikke snø, ikke is.
2: Ja, det er det. Men på vegen er ikke det, men hvis man skal kjøre og brøyte og slik, så er noe det er lurt. Men Jeg merket det når jeg kjørte deg opp New York, da var det far og jeg, og,
3: ja.
2: Og så far med at det kom gnister, siden jeg ikke fikk noe is.
3: Uff, ja, slik er det. Ja. Ja, og så her, nå får jeg være inspektør. Jeg når han og ser deg inn i skjermen.
2: Ja.
3: Her er litt rust her.
2: Ja, her har vi ikke sett så mye på. Så ja, det er noe egentlig ikke så mye vits i. Så nei, folk ser noe ikke det.
3: Er det det det går på?
2: Ja. Men hvis det... Hvis vi skulle tatt av dekket og pusset opp, så kunne jeg nå godt tatt meg rundt og fått alt blankt og fint.
3: Ja. Da er du tryggere for at det ikke er rust i etet.
2: Ja. Da får jeg ordentlig få tatt alt. Så jeg må rykke noe bakom dekket her.
3: Men det må nå være et skrekkelig til arbeid å ta av juli.
2: Ja, det er noe. Vi må ha en stor gikk og gikk opp juli.
3: Ja.
2: Og så bruker man noen mytterfrykker og få det av. Det er noen tunge dekk også da, så det er noe litt
3: jobb. Ja, det er jo... Jeg er ikke fullt så høy som meg, men 1,50 høy.
2: Ja, cirka.
3: Ja.
2: Så har jeg nå tatt litt like, lakk og lakka på disse stavene. Ja. Sånn skulle det se litt tøffere ut, men...
3: Det har jeg sett i mitt tunet vårt da, ja, at det er noen som har drevet med det, ja.
2: Denne lakken jeg brukte, den ble litt gul. Og litt dårlig, og så har skittingene slet av.
3: Ja, ja, ja, nei, dette går ikke.
2: Får prøve på nytt i sommer, eller?
3: Ja, så timer som har gått med til dette her, du har ikke talt på det.
2: Nei, fy, jeg har ikke det, men det skal nå i alle fall si 100, pluss, pluss.
3: Å ja, ja, for du har drevet på siden i sommer.
2: Ja.
3: Ja, og da har du brukt alle ledige stunder.
2: Ja.
3: Ja, men så var det... Så var det økonomien, så han sa, eller økonomien i dette her, og da det kostet noe litt.
2: Det kostet noe litt hvis man vil ha slik fint trekk inni her, og gardiner.
3: Og ja, her er gardinene kommet på plass, og ja, og så i taket da.
2: Ja.
3: Oi, oi.
2: Lys i taket også.
3: Ja, og så lakk.
2: Lakk, det kjøpte noe skjeg, men det kjøpte noe faren min. Vi hadde noe mye liggende, men vi måtte noe kjøpe inn hatt litt. Og litt diverse utstyr, men jeg kunne jo sagt, det har noe kostet meg sikkert nesten opp til 10.000 nå, til nå.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Så i hvert kveld bestilte jeg noe litt nye lysag til denne.
3: Mhm, ja, det er litt grann morosomt, det å ha lys, skjønner jeg.
2: Ja, det er tøft det.
3: Mm.
2: Tøft når det er mørkt da.
3: Ja, men når du blir 16 år...
2: Ja.
3: Hva har du til planer da med deg og traktoren?
2: Nei, det er noe da at inni skal jeg ikke ha på sko da, slik at man ikke blir så dreten og kjenner vatten ned i golvmatta siden. Ja. Det er veldig mye rust under golvmatta her, så vil jeg nå bare sitte og kose meg med ren traktor og fint. Og så skal jeg nå...
3: For det er varmt inni?
2: Ja, det er varmeapparat og vift og... Etter godt.
3: Ja.
2: Tett ute.
3: Du har ikke musikk inne, vet jeg.
2: Nei, jeg har ikke fikset det enda. Men jeg skal fikse det snart.
3: Ja.
2: Men jeg tenker jeg teker det til sommeren når det blir litt mindre kaldt. Da.
3: Ja. Ja, hva sted er du står og jobber henne da?
2: Det er noe på loven der da, som du ser.
3: Å ja, der har du vært
2: da. Da har vi en verkstad og stor hall da.
3: Ja. Å, opp på loven?
2: Ja.
3: Er det så sterkt gulv at det er kjønt?
2: Ja, ja, ja. Betonggolv.
3: Å, ja.
2: Akkurat. Så er fjøsene under der.
3: Ja. Mm. Ja, ja. Det, nå har jeg med meg en assistentintervjuer i dag. Har du noe du vil tilføye her?
4: Ja, det er noe som har brukt mye timer på denne traktoren. Kostet på han en god del. Jeg jobber mye.
3: Ja. Tykker du det er verdt det?
4: Ja, det er noe verdt det for slike klassikere.
3: Er dette en klassiker?
4: Ja, jeg vil jo si det.
3: Ja. Nå skal vi høre, kanskje han starter, så skal vi høre hvordan han leter.
2: Hvis jeg får start.
3: Ja. Du har ikke hatt motorvarmer på.
2: Nei, men jeg har gløding, så jeg kan prøve å gløde han litt.
3: Ja.
2: Du kan telle til 20. 2, 3,
3: 4, 5... 6,
2: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
3: 16,
5: Det är ju sant. Ja, sant. Det är sant.
3: Nu ska man höra. Oj. Nej, helt vill ju gå van inte, nej.
5: Jag var lite trög idag.
3: Ja, du får inte pinan.
5: Nej.
3: Nej, då må du till att köpa nytt batteri och...
5: Nej, mons, det måste man nog... kan köpa motorvarmar.
3: Det får men, du göra.
5: Det känns nog så att titta ofta när det är så kallt att...
3: Ja, allt för kallt. Stakare. Nej, men det var en flott traktor.
5: Ja, det är nog det.
3: Men du... Jag vet du är gammal... bestmor och grejer.
5: Ja.
3: Och då må jag komma med åtvaringar. Vad tror du jag vill åtvara?
5: Aj, det vart så helt. Nu är jag spänd.
3: Inte köra för fort.
5: Nej, det går nog inte an med den här.
3: Hur fort går han då?
5: Han går 40. 40 kilometer.
3: Ja, det är nog det.
5: Ja, det är nog för en slags stor doning. Han är nästan 2 meter bred.
3: Ja.
5: Och 4 meter lång.
3: Ja, ja.
5: Så, men,
3: Nej, bruk huvud.
5: Ja.
3: Ja, huvud.
5: Det ska jag.
3: Ja. Vad säger du?
4: Har du någon lust att inte köra för fort och sånt?
5: Inte köra på något.
3: Nej, det är det. Kan inte köra på något. Jag får bara önska lycka till.
5: Ja, tack.

Så er det en countrysanger som heter Cliff Weddell, og han har jeg aldri hverken hørt om eller lese om. Det eneste jeg har funnet om han I farten, det at han sanger og låtskriver, og at han held til I Nashville. Men synja, det kan han. Her med Drinking on an Empty Heart.

0: Det var musikkønsket til ordføreren vår da. Så skal vi snakke med en 100-åring, eller ei på 100 år. Da sitter jeg på Gaupne omsorgssenter med Ingrid Ronnei. Du følte 100 år du, for ikke så lenge siden. Hvordan var det?
1: Det var en fin dag.
0: Mange gjester?
1: 51.
0: Var det du selv som ordnet med alt?
1: Jeg hørte ikke.
0: Ja. Hvis du hadde selskapet ditt da?
1: På hotellet her i Gaupne.
0: Så da var det voldsomme feiring da?
1: Ja, det var så koselig. Alle sammen kom.
0: Ja.
1: I Bergen og Holmestrand og Kongsberg og Hamar og alle.
0: Store familie.
1: Ja, jeg er halvsøster på Nåki og, og sikkert tante til noen.
0: Ja, det blir kjekt, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Men ordføreren kom også.
1: Ja, men jeg sa det til han at han kunne få middag, men han hadde ikke tid.
0: Nei. Ja, det var noe kjekt å få han på besøk.
1: Ja, det var en koselig karri. Jeg var litt vet å sleke forut, men det gikk fint.
0: Ja. Men 100 år, til å fylle 100 år og være så oppegående, for å bruke det ordet.
1: Ja.
0: Hva tykker du selv?
1: Nei, jeg mesker ikke noe.
0: Nei.
1: Nei. Jeg er akkurat så her våre.
0: Ja. Kan du si litt om oppveksten din? Hvordan vokste du opp henne?
1: Bort i Haugaden. Bare på Indrafsel. På en alminnelig gard.
0: Ja.
1: Ikke noe slik store gard, men vi hadde kyr og alle som skulle være.
0: Mm. Var det mange søsken?
1: Vi valgte. Og jeg var den andre.
0: Det har vært litt ansvar på deg da med tid og stund der.
1: Antakelig.
0: På skolen da?
1: Ja, det var nok ikke at jeg likte meg så voldsomt.
0: Jo, ikke du?
1: Nei.
0: Likte da. Bedre å arbeide?
1: Ja. Men Urnes læreren var, det var en morsomme lærere. Han kom alltid og mednaden, ja, i natt har jeg fått en grønn kalv.
0: Oi.
1: Sa han hver eneste dag.
0: Ja.
1: Det var bare for at vi ikke skulle bli så nervøse, antagelig. Jeg vet ikke.
0: Nei. Hva fag var det du likte best da?
1: Nei, jeg kjørte ikke så galt langt under alt. Da var det ikke noe på.
0: Da var ikke det,
1: nei. Nei. Men heldig så gikk det noe bra.
0: Gikk det hver dag, eller?
1: Vi gikk hver dag.
0: Hele skoletiden?
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Og når vi ikke var på skolen, så løp vi være med hjemme og i fjøsen og mjelka og styre og stedle.
0: Ja, hadde de mye best?
1: Ja, vi hadde en sjø av de mjelkedyre. Også ung best, men vi hadde ikke sjøe også. Vi hadde en stund, men ikke alltid.
0: Nei. Når du vokste her, så var det noe konfirmasjon, eller gikk for presten, så de sa da.
1: Ja,
0: ja. Hvordan var det?
1: Jo, det var langt. Fra indre bodde jeg på ytre.
0: Måtte det gå?
1: Gå. Både vinter og sommer.
0: Ja. Hvor ofte var det da?
1: Jeg var ofte en gang i veka eller en gang i morgen. Dette der hos jeg ikke.
0: Nei, men det var et helt stykke da.
1: Ja, visst var det da.
0: Ja.
1: For ute på Havslo hadde de så gode viner. Og da fikk vi med oss en tiåring da, for at vi skulle få kjøpe der som fikk litt mat.
0: Ja.
1: Men vi bare lurt det.
0: Og bakar der, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Men konfirmasjon ellers da?
1: Ja, jeg hadde noe, men ikke så mange.
0: Nei.
1: Jeg hadde tante og besteforeldre og alt slikt.
0: Ja, men selve overhøring eller konfirmasjon var også på Havslo.
1: Ja. Ja, ja, da husker jeg ikke at det kan spore med noe, dette der.
0: Nei.
1: Ikke,
0: det er slik som de fleste glømmer, han trenger ikke å bli 100 år for
1: nei,
0: det.
1: Nei.
0: Men prestanger da?
1: Ja, nei, jeg fikk mye, jeg fikk kle, kjola og underkle og all slikt, og så fikk jeg noe kronestikke.
0: Ja.
1: Og da, nei, det var ikke så no.
0: Nei.
1: Men 100 lapp i dag er ikke noe da, vet du.
0: Nei, det er ikke da. Men gassarbeidet, Da måtte du være med henne da du var liten.
1: Ja da. Da måtte jeg være med i fjøsen og melke.
0: Ja.
1: Og da tykte det var fint at vi fikk lære oss. For når vi var konfirmerte så måtte vi ut, vet du. Og da var det noe godt å ha opplæring.
0: Ja.
1: Når vi skulle dit.
0: Du var på stødlag?
1: Ja da. Laga gammel lår. Der er jeg best på å legge jeg på oss.
0: Ja, så du liker det enda?
1: Ja.
0: Ja,
1: ja da.
0: Telefonen ringer, du populære dame.
1: Nei, men nå det nyårsdag og alt nå, vet du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men hvordan var det hadde stødel henne?
1: Det var i Røytehålet. Fine støden med stygt navn.
0: Ja. Vet du hvor navnet kommer av?
1: Nei, ikke peiling.
0: Nei.
1: Så jeg forstår ikke at ikke vi kunne finne et annet navn.
0: Ja. Men da måtte det gå.
1: Gå, og ja. Det var langt.
0: Men du gikk ikke med lokal dag?
1: Nei. Vi var på støden, vi var matlens. Og da var vi hjemme ditt mat.
0: Ja. Men du sa de lagde gammelås. Kan du si litt om hvordan de lagde den?
1: Det var om det surmjelkra, vet du. Og så da kokte vi. Og når vi begynte å koke, så lærte seg dette der oppe, vet du. Og da skulle han ta av og så ha i aska.
0: Ja.
1: Så da ble det ost.
0: Ja. Hvor lenge måtte det gå før du kunne ete den, husker du det?
1: Ja, det der var noen stunder. For da la vi en aska, så var han der til han var fast og fine, og så la vi han på i hødla. Og så når det begynte å mugle rundt osten, da skulle ikke han ha vekk, da skulle han ha inn i osten.
0: Ja vel?
1: Ja.
0: Så det var med i modningsprosessen?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Og så da, hvis osten var tre farger inni, da var det sikkert ost.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette har ikke hørt om noen annen som lager gammel ost.
1: Jo, vi lager bare det. Vi tykte det var letteste.
0: Ja.
1: Det å røre i osten og lage brimost, da vil de ikke med.
0: Nei. Var du alene på Størl?
1: Jeg og søster min.
0: Åja.
1: Men det var leirebuddager der.
0: Ja.
1: Ja da. Når vi var ferdige da, så var vi på kaffeselskap. Ja, ei, sleke.
0: Ja.
1: Alle spandet kaffe da, vet du.
0: Du hadde da noe fint over da, utenom alt arbeidet.
1: Ja. Det var fine Størl, men som jeg sa, stiftene av dem.
0: Ja.
1: Ja. Jeg kunne få litt finere.
0: Ja. Tente du noen plasser før du flyttet ut, eller?
1: Ja, jeg var nå på sanatorien.
0: Åja.
1: Der var jeg 1,5 år. Jeg var på kjøkken, og jeg var sikker når noen hadde fri. Da var jeg i det arbeidet.
0: Ja.
1: Jeg der likte meg godt, men jeg likte ikke denne togbanen når jeg skulle ned og handle.
0: Nei.
1: Den tykte var...
0: Det var vel under flaken da, Gjedna?
1: Ja, men da når jeg var, da var hun innbygd.
0: Åja.
1: Så da var hun bra, men jeg likte hun ikke likevel.
0: Nei.
1: Men det slik.
0: Men tente du på noen gara rundt omkring også, eller?
1: Ja, da. Jeg tente mange steder, jeg.
0: Ja.
1: Og så likte jeg best å være selvstendig. Jeg ville være jo eldre. Slik at jeg fikk være med i husarbeid og ute og slik så.
0: Det var mye mjelking der og da.
1: Ja da, ja. Det var så jeg hørte det på alle gara.
0: Men har du drevet med noe handarbeid da?
1: Ja. Nå på slutten så sydde jeg i bunasemme.
0: Åja.
1: Ja da.
0: Da må du ha godt syn.
1: Ja, da sydde jeg mye. Og så lever det ut i Sondal på Fryden. Ja, da jeg ringde, nå må du komme med en, og jeg, så da var ikke hastig å si det. Da gikk lenge med hvitsøm.
0: Ja, så da var det rett og slett bestidling derifra da?
1: Ja, men så sydde jeg til andre utenom, hvis de kom og spurte.
0: Ja, du hadde nok å hange fingrene i da?
1: Ja, da jeg satt og sydde og... Men da tykte jeg var moro da. Vi slikte finere håndarbeid.
0: Og så flytter du vekk. Du flyttet til Årdal?
1: Ja. Og der var jeg i Messa i 10 år. Og begge 2 dager. Hæ? Det er der jeg likte meg godt der. Masse folk fra alle kanter.
0: Men være vekke 2 dager i løpet av 10 år.
1: Ja.
0: Du må nå ha hatt de gode helsa da.
1: Ja da, og jeg var aldri sjuk der.
0: Nei.
1: Og så om jeg var litt forkjøla, så gikk jeg på arbeid, men de andre, da var jeg hjemme. Men da var ikke jeg, nei, jeg. Men så var det ikke alle han likte å arbeide med.
0: Nei.
1: Og da er nå alle staden.
0: Da er alle staden, ja.
1: Ja.
0: Ja. Det er slik, han må ha kjemi med deg han er i lag med.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Men heller så gikk det fint.
0: Så da flytter du til Gottenatt etterpå?
1: Ja. Og på Hesjabakken.
0: Ja.
1: Men hvorfor vi kaller Hesjabakken, det vet jeg ikke.
0: Nei. Det er mange løgne navn rundt omkring.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men kan vel hende det før i gamle dager var det mye Hesja og rundt om alle staden, vet du. Ja. Kanskje det var derfor, jeg vet ikke. Jeg spurte en, men han visste ikke det han hadde.
0: Nei. Julafeiring, hvordan var det? Altså, slakter de og slik hjemme på garden når du var jentunge?
1: Ja, han far og mor hadde alltid 2 griser. Og da slakter de 2 griser og så en vetrung.
0: Ja.
1: Så han skulle ha mat hele sommeren, for da hadde de ikke tid til noe, da litt i arbeid.
0: Hvordan var det ellers til jul? Da var det flatbrødbaking og slike ting også?
1: Ja da.
0: Ja.
1: Vi bakte 2 dager hver eneste vår, som vi skulle ha utover sommeren.
0: Ja. Hadde de, brukte de pote i flatbrød?
1: Ja.
0: Ja.
1: Pote og mjøl og vatten, det husker jeg ikke.
0: Nei. Men julafton da, var det samlet hele gjengen da?
1: Ja. Ja, når vi var vekke, så fikk vi hjemme til julafton, og da var vi alle sammen.
0: Hvordan var det med presanger?
1: Jo, da var det presang hele tiden. Men nå sier jeg, nå er det stopp.
0: Nå er det stopp, ja.
1: Ja, ja. Nei da. Jo, da var det alltid da, for da tykte vi var fint å få alt da, vet du.
0: Da var det vel å handle i Møymar i fjøra da?
1: Ja.
0: Da var det mye fint på boiden.
1: Ja. Og nå er ikke at de eneste bo.
0: Nei. Slik som du kom til Hesjabakken, det var bare et hus, det hadde ikke noe gar eller noe.
1: Nei, da. Nei, da hadde vi hus og stelte, og naboen var voldsomt koselig. Så der var ikke gal å være.
0: Nå når vi sitter her og snakker, så er det midt i Mødlo helgaden,
1: ja.
0: I romjuli.
1: Mhm.
0: Har du hatt mye besøk i denne?
1: Ja, da, jeg har besøkt titt ofte, og folk etter mannen min og mine. Så det er ikke farlig med.
0: Men jeg spørs om jeg skal runde av nå, da, for at nå var de her inne her, og vil det, vet ikke om det er noe matstyr snart, jeg, eller?
1: Nei, da er ikke for å være 3:30.
0: 3:30, ja.
1: Da er det middag.
0: Ja, da spørs om de skal vaske, da.
1: Ja, det er ingen som skal vaske,
0: ja. Ja. Trivs du her?
1: Jeg liker meg voldsomt godt.
0: Ja.
1: Voldsomt koselig folk.
0: Men da får jeg bare si takk for praten, jeg. Det var så interessant å høre deg. Og vi kunne sikkert prate hele dagen.
1: Ja, ja da.
0: Mykje, det er langt liv da, var det 100 år?
1: Ja da. Det er jeg i familien som har vært det.
0: Ja.
1: Men bestemor mi var fra Hafslo, og hun var mest 100.
0: Ja.
1: Og hun lå hjemme. Det er noe i en høy alder til å bli slik, men jeg mesker ikke noe.
0: Nei. Men du snakket om at du skulle få en ønskeplate. Hvem er du har lyst til å høre?

Ja, da var han Ingvar Bergum og Indre Hafslo Spillemannslag med en varkveld. Så jeg tror det var den og Ingrid mente. Jon, han har et ønske om en favorittsang, og det er Lille Ragnhild med Rita Engebretsen. Og etter den så kommer Jon med konkurransen han.

Så er det en countrysanger som heter Cliff Weddell, og han har jeg aldri hverken hørt om eller lese om. Det eneste jeg har funnet om han I farten, det at han sanger og låtskriver, og at han held til I Nashville. Men synja, det kan han. Her med Drinking on an Empty Heart.

0: Det var musikkønsket til ordføreren vår da. Så skal vi snakke med en 100-åring, eller ei, på 100 år. Da sitter jeg på Gaupne omsorgssenter med Ingrid Ronnei. Du følte 100 år du, for ikke så lenge siden. Hvordan var det?
1: Det var en fin dag.
0: Mange gjester?
1: 51.
0: Var det du selv som ordnet med alt?
1: Ja, hotante.
0: Ja. Hvordan du hadde selskapet ditt da?
1: På hotellet her i Gaupne.
0: Så da var det voldsomme feiring da?
1: Ja, det var så koselig. Alle sammen kom.
0: Ja.
1: Fra Bergen og Holmestrand og Kongsberg og Hamar og alle.
0: Store familie.
1: Ja, jeg er halvsøster på Nåki og sikkert tante til noen.
0: Ja, det blir kjekt, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Men ordføreren kom også.
1: Ja, men jeg sa det til han at han kunne få middag, men han hadde ikke tid.
0: Nei. Ja, det var noe kjekt å få han på besøk.
1: Ja, det var en koselig karri. Jeg var litt vet av sleke forut, men det gikk fint.
0: Ja. Men 100 år, til å fødle 100 år og være så ja, oppegående for å bruke det ordet.
1: Ja.
0: Hva tykker du selv?
1: Nei, jeg mesker ikke noe.
0: Nei.
1: Nei. Jeg er akkurat så her våre.
0: Ja. Kan du si litt om oppveksten din? Hvordan vokste du opp henne?
1: Bort i Høgaden. Bare på Indre Havsel. På en almindelig gard.
0: Ja.
1: Ikke noe slik store gard, men vi hadde kyr og alle som skulle være.
0: Mm. Var det mange søsken?
1: Vi var da. Og jeg var den andre.
0: Så det har vært litt ansvar på deg da med tid og stund der.
1: Antakelig.
0: På skolen da?
1: Ja, det var nok ikke at jeg likte meg så voldsomt.
0: Jo, ikke du?
1: Nei.
0: Likte bedre å arbeide?
1: Ja. Men Urnes, læreren vår, det var en morsom lærere. Han kom alltid og mednade, ja, i natt har jeg fått en grønn kalv.
0: Oi.
1: Sa han hver eneste dag.
0: Ja.
1: Det var bare for å, at vi ikke skulle bli så nervøs av antakelig, jeg vet ikke. Ja.
0: Nei. Hva fag var det du likte best da?
1: Nei, jeg kjørte ikke så galt langt under alt, da var det ikke noe på.
0: Da var ikke det,
1: nei? Nei. Men heldig så gikk det noe bra.
0: Gikk det hver dag, eller?
1: Vi gikk hver dag.
0: Hele skoletiden?
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Og når vi ikke var på skolen, så løp vi bare med hjemme og i fjøsen og mjelka og styre og stedle.
0: Ja, hadde de mye best?
1: Ja, vi hadde en 7-8 mjelkedyre, og så ung best da, men vi hadde ikke sove, vi hadde en stund, men ikke alltid.
0: Nei. Når du vokste her, så var det noe konfirmasjon, eller gikk for presten, så de sa da.
1: Ja, ja.
0: Hvordan var det?
1: Jo, det var langt, fra indre bodde jeg på ytre.
0: Måtte det gå?
1: Gå, både vinter og sommer.
0: Ja. Hvor ofte var det da?
1: Ja, ofte en gang i veka, eller en gang i måned, dette der hoppet jeg ikke.
0: Nei, men det var et helt stykke da.
1: Ja, visst var det da.
0: Ja.
1: För ute på Havslo hade så goda viner och då fick man med oss en 10-åring för att man skulle få köpa där som fick lite mat med mig bara då. Det
0: var bakar där, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Men konfirmation ellers då?
1: Ja, jag hade nog några, men inte så många.
0: Nej.
1: Jag hade tanta och besteföräldrar och alls rett.
0: Ja, men selve overhøring eller konfirmasjon var også på Havslo.
1: Ja, ja, ja, da husker jeg ikke at det kan spore med noe, dette der.
0: Nei.
1: Det husker han ikke.
0: Det er slik som de fleste glømmer, han trenger ikke å bli 100 år for
1: nei,
0: det.
1: Nei.
0: Men prestanger da?
1: Ja, nei, jeg fikk mye, jeg fikk kle.

0: kjola og underkle og all slekt, og så fikk jeg noe kronestikke.
1: Ja.
0: Og da, nei, det var ikke så nå.
1: Nei.
0: 100 lapp i dag, ikke noe da, vet du.
1: Nei, det er ikke da. Men gassarbeidet, da måtte du være med helt ja, da du var lite.
0: Ja da, da måtte du være med først når vi melka.
1: Ja.
0: Og da tykte det var fint at vi fikk lære oss. For når vi var konfirmerte så måtte vi ut, vet du. Og da var det noe godt å ha opplæring.
1: Ja.
0: Når man skulle dit.
1: Du var på stødlag?
0: Ja da. Laga gammel lår. Der er jeg best på å legge jeg på oss.
1: Ja, så du liker det enda?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Telefonen ringer, du er populære dame.
0: Nei, men nå er det nyårsdag og alt nå, vet du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men hva var det de hadde stødel henne?
0: Det var i Røytehålet. Fine støden med stygt navn.
1: Ja. Vet du hvor navnet kommer av?
0: Nei, ikke peiling.
1: Nei.
0: Så jeg forstår ikke at ikke de kunne finne et annet navn.
1: Ja. Men da måtte det gå.
0: Gå, og ja. Det var langt.
1: Men du gikk ikke med lokal dag?
0: Nei. Vi var på støden, vi var matlens. Og da var vi hjemme ditt mat.
1: Ja. Men du sa de lagde gammelås. Kan du si litt om hvordan de lagde den?
0: Det var om det surmjelkra, vet du. Og så da kokte vi. Og når vi begynte å koke, så lærte seg dette der oppe, vet du. Og da skulle han ta av og så ha i aska.
1: Ja.
0: Så da ble det ost.
1: Ja. Hvor lenge måtte det gå før du kunne ete den, husker du det?
0: Ja, det der var noen stunder. For da la vi en aska, så var han der til han var fast og fine, og så la vi han på i hødla. Og så når det begynte å mugle rundt osten, da skulle ikke han ha vekk, da skulle han ha inn i osten.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Så det var med i modningsprosessen?
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Og så da, hvis osten var tre farger inni, da var det sikkert ost.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dette har ikke hørt om noen annen som lager gammel ost.
0: Jo, vi lager bare det. Vi tykte det var letteste.
1: Ja.
0: Det å røre i osten og lage brimost, da vil de ikke med.
1: Nei. Var du alene på stødel?
0: Jeg og søster mi.
1: Åja.
0: Men det var leirebuddager der.
1: Ja.
0: Ja da. Når vi var ferdige da, og så var vi på kaffeselskap, ja, ei, sleke.
1: Ja.
0: Alle spant etter kaffe da, vet du.
1: Du hadde da noe fint over da, utenom alt arbeidet.
0: Ja. Det var fine stødel, men som jeg sa, stiftene av dem.
1: Ja.
0: Ja. Jeg kunne få litt finere.
1: Ja. Tente du noen plasser før du flyttet ut, eller?
0: Ja, jeg var nå på sanatorien.
1: Åja.
0: Der var jeg 1,5 år. Jeg var på kjøkken, og jeg var sikker når noen hadde fri. Da var jeg i det arbeidet.
1: Ja.
0: Jeg der likte meg godt, men jeg likte ikke denne togbanen når jeg skulle ned og handle.
1: Nei.
0: Den tykte var...
1: Det var vel under flaken da, Gjedna?
0: Ja, men da når jeg var, da var hun innbygd.
1: Åja. Oh,
0: så da var hun bra, men jeg likte hun ikke likevel.
1: Nei.
0: Men det er slik.
1: Men tente du på noen garer rundt omkring også, eller?
0: Ja, da. Jeg tente mange steder, jeg.
1: Ja.
0: Og så likte jeg best å være selvstendig. Jeg ville være jo eldre. Slik at jeg fikk være med i husarbeid og ute og slik så.
1: Det var mye mjelking der og da.
0: Ja da, ja. Det var så jeg hørte det på alle gara.
1: Men har du drevet med noe handarbeid da?
0: Å ja. Nå på slutten så sydde jeg i bunasumma.
1: Å ja.
0: Ja da.
1: Da må du ha godt syn.
0: Ja, da sydde jeg mye. Og så lever det ut i Sondal på Fryden. Ja, da jeg ringde, nå må du komme med en, og jeg, så da var ikke hastig å si det. Da gikk lenge med kvitsøm.
1: Ja, så da var det rett og slett bestidling derifra da?
0: Ja,

0: Ja,
1: ja.
0: Du må nå ha hatt en god helse da.
1: Ja da, og jeg var aldri syk da.
0: Nei.
1: Og så om jeg var litt forkjølet, så gikk jeg på arbeid, men de andre, de var jeg hjemme. Men det var ikke jeg, nei, jeg. Men så var det ikke Adnan likte å arbeide med.
0: Nei.
1: Og da er noe alle staden.
0: Det er alle staden, ja.
1: Ja.
0: Ja. Det er slik, jeg må ha kjemi med deg han er i lag med.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Men heller så gikk det fint.
0: Så da flytter du til Gottenatt etterpå?
1: Ja. Og på Hesjabakken.
0: Ja.
1: Men hvorfor vi kallet Hesjabakken, det vet jeg ikke.
0: Nei. Det er mange løgne navn rundt omkring.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men kan vel hende at før i gamle dager var det mye Hesja og rundt om alle staden, vet du. Ja. Kanskje det var derfor, jeg vet ikke. Jeg spurte en, men han visste ikke det han hadde.
0: Nei. Julafeiring, hvordan var det da? Altså, slaktet jeg slik hjemme på garen når du var jentunge?
1: Ja. Han far og mor hadde alltid to griser. Og da slaktet de to griser og så en vetterung.
0: Ja.
1: Så han skulle ha mat hele sommeren, for da hadde ikke tid til noe, da litt i arbeid.
0: Hvordan var det ellers til jul? Da var det flatbrødbaking og slike ting også?
1: Ja da.
0: Ja.
1: Vi bakte to dager hver eneste vår, som vi skulle ha utover sommeren.
0: Ja. Hadde det, brukte det pote i flatbrød?
1: Ja.
0: Ja.
1: Pote og mjøl og vatten, det husker jeg ikke.
0: Nei. Men julafta da, var det samlet hele gjengen da?
1: Ja. Ja, når vi var vekke, så fikk vi hjemme til julafta, og da var vi alle sammen.
0: Hvordan var det med presanger?
1: Jo, da var det presang hele tiden. Men nå sier jeg, nå er det stopp.
0: Nå er det stopp, ja.
1: Ja, ja. Nei da. Jo, da var det alltid da, for da tykte vi var fint å få alt da, vet du.
0: Men da var det vel å handle i Møymar i fjøra da?
1: Ja.
0: Da var det mye fint på boiden.
1: Ja. Og nå er ikke at de eneste bor.
0: Nei. Slik som du kom til Hesjabakken, det var bare et hus, det hadde ikke noe gar eller noe.
1: Nei, da. Nei, da hadde vi hus og stelte, og naboen var voldsomt koselig. Så der var ikke galt å være.
0: Nå når vi sitter her og snakker, så er det midt i Mødlo Helgaden,
1: ja.
0: I Romjuli.
1: Mhm.
0: Har du hatt mye besøk igjen
1: da? Ja, da, jeg har besøket titt ofte, og folk etter mann min og mine. Så det er ikke veldig med.
0: Men jeg spørste om jeg skal runde av nå, da, for at nå var de her inne her, og vil det, jeg vet ikke om det er noe matstyr snart, jeg, eller?
1: Nei, da er ikke for å er halv fire.
0: Halv fire, ja.
1: Da er det middag.
0: Ja, da spørste om de skal vaske da.
1: Ja, det är ingen som ska vaska.
0: Ja. Ja. Mm. Trivs du här?
1: Jag likar mig våldsomt gott.
0: Ja.
1: Våldsomt koselig folk.
0: Men då får jag bara säga tack för praten. Jag. Det var så intressant att höra dig. Om jag kunde sikra prata i hela dagen.
1: Ja, ja då.
0: Mycket, det är långt liv då, var det 100 år?
1: Ja då. Det är jag i familjen som har varit det.
0: Ja.
1: Men bestemor mi var fra Hafslo, og hun var mest 100.
0: Ja.
1: Og hun låg hjemme. Det er noe en høy alder til å bli slik, men jeg mesker ikke noe.
0: Nei. Men du snakket om at du skulle få en ønskeplata. Hvem er du har lyst til å høre?
1: Indre Hafslo spiller meg slik.
0: Ja. Da skal vi finne. Ja, det var jo Ingrid Ronnei da, kvikke 100 år gammel dame, og hun hadde lyst til å høre Indre Hafslo Spelemannslag, og så var det litt snakk om en melodi, en spesiell melodi, men hun kom ikke på navnet, men jeg lurer på om det kan være en vårkveld med en Ingvar Bergum, for hun nevnte navnet Hass nok i gunge, så noe annet da fann jeg ikke med såpass gammel som jeg har sagt. Det er vel fra revy som Spelmannslaget hadde. Men her kommer i hvert fall en vårkveld.

Ja, da var han Ingvar Bergum og Indre Hafslo Spillemannslag med en hver kveld. Så jeg tror det var den og Ingrid mente. Jon, han har et ønske om en favorittsang, og det Lille Ragnhild med Rita Engebretsen. Og etter den så kommer Jon med konkurransen han.

0: Det sagde jo Sjef Fossett, han er julemonus, ikke det heter jo.
1: Ja, julemonus i Søve.
0: Ja, men Søve ikke, tror jeg, julemonus.
1: Ja.
0: Når middag kanskje.
1: Kanskje noe spennende på fjernsynet.
0: Ja. Mm. Det er Sengotek.
1: Ja.
0: Hva ble reknet som verdens eldste julehefte?
1: Ja, og verdens eldste julehefte, det handler om to slike, om skal si, små rabagaster.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vilhester. Nesten da.

0: Det var musikkønsket til ordføreren vår da. Så skal vi snakke med en 100-åring, eller ei, på 100 år. Da sitter jeg på Gaupne Omsorgssenter med Ingrid Ronnei. Du følte 100 år, du, for ikke så lenge siden. Hvordan var det?
1: Det var en fin dag.
0: Mange gjester?
1: 51.
0: Var det du selv som ordnet med alt?
1: Ja, hodtante.
0: Ja. Hva stod det selskapet ditt da?
1: På hotellet her i Gaupne.
0: Så da var det voldsomme feiring da?
1: Ja, det var så koselig. Alle sammen kom.
0: Ja.
1: I Bergen og Holmestrand og Kongsberg og Hamar og alle.
0: Store familie.
1: Ja, jeg er halvsøster på Nåki og, og sikkerlig tante til Nåken.
0: Ja. Det var kjekt, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Men ordføreren kom også.
1: Ja, men jeg sa det til han at han kunne få middag, men han hadde ikke tid.
0: Nei. Ja, det var noe kjekt å få han på besøk.
1: Ja, det var en koselig karri. Jeg var lite vet å sleke forut, men det gikk fint.
0: Ja. Men 100 år, til å følge 100 år og være så oppegående, for å bruke det ordet.
1: Ja.
0: Hva tykker du selv?
1: Nei, jeg mesker ikke noe.
0: Nei.
1: Nei. Jeg er akkurat så her våre.
0: Ja. Kan du si litt om oppveksten din? Hvordan vokste du opp henne?
1: Bort i Høgaden. Bare på Indrafsel. På en almindelig gard.
0: Ja.
1: Ikke noe slik stor gard, men vi hadde kyr og alle som skulle være.
0: Mm. Var det mange søsken?
1: Vi var åtte. Og jeg var den andre.
0: Så det har vært litt ansvar på deg da med tid og stund der.
1: Antakelig.
0: På skolen da?
1: Ja, det var nok ikke at jeg likte meg så voldsomt.
0: Jo, ikke du?
1: Nei.
0: Likte bedre å arbeide?
1: Ja. Men Urnes læreren var, det var en morsom lærer. Han kom alltid og mednaden, ja, i natt har jeg fått en grønne kalv.
0: Ej.
1: sa han hver eneste dag.
0: Ja.
1: Jeg ble bare for å, at vi ikke skulle bli så nervøse, antakelig. Jeg vet ikke.
0: Nei. Hva fag var det du likte beste da?
1: Nei, jeg kjørte ikke så galt langt unna alt. Da var det ikke noe på.
0: Da var ikke det meg?
1: Nei. Men heldig så gikk det noe bra.
0: Gikk det hver dag, eller?
1: Vi gikk hver dag.
0: Hele skoletiden?
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Og når vi ikke var på skolen, så løp vi bare med hjemme og i fjøsene og mjelka og styre og stedle.
0: Ja, hadde de mye best?
1: Ja, vi hadde en 7-8 mjelkedyre. Og så ung best da. Men vi hadde ikke sove oss. Vi hadde en stund, men ikke alltid.
0: Nei. Når du vokste, så var det noe konfirmasjon, eller gikk for presten, så de sa da.
1: Ja.
0: Ja. Hvordan var det?
1: Jo, det var langt. Fra indre bodde jeg på ytre.
0: Måtte du gå?
1: Gå. Både vinter og sommer.
0: Ja. Hvor ofte var det da?
1: Ja, ofte en gang i veka eller en gang i måned. Dette der hos jeg ikke.
0: Nei, men det var et helt stykke da.
1: Ja, visst var det da.
0: Ja.
1: For ute på Havslo hadde de så gode viner for det. Og da fikk vi med oss en 10-åring da, for at vi skulle få kjøpe der som fikk litt mat.
0: Ja.
1: Med bare lute.
0: Og bakar der, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Men konfirmasjon ellers da?
1: Ja, jeg hadde noe, men ikke så mange.
0: Nei.
1: Jeg hadde tante og besteforeldre og alt slikt.
0: Ja, men selve overhøring eller konfirmasjon var også på Havslo.
1: Ja. Ja, ja, da husker jeg ikke at det kan spore med noe, dette der.
0: Nei.
1: Ikke,
0: det er slik som de fleste glømmer du. De trenger ikke å bli 100 år for det.
1: Nei.
0: Men prestanger da?
1: Ja, nei. Jeg fikk mye. Jeg fikk kle. Kjola og underkle og all slikt. Og så fikk jeg noe kronestikke.
0: Ja.
1: Og da, nei, det var ikke så så nå.
0: Nei.
1: 100 lapp i dag, ikke noe da, vet du.
0: Nei, det er ikke da. Men gassarbeidet, Da måtte du være med helt da du var lite.
1: Ja da, da måtte du være med i fjøsen og mjelka.
0: Ja.
1: Og da tykte jeg det var fint at vi fikk lære oss. For når vi bare kom på møte så måtte vi ut, vet du. Og da var det noe godt å ha opplæring.
0: Ja.
1: Når man skulle dit.
0: Men du var på stødlag?
1: Ja da. Laga gammel års. Der jeg best pålegger jeg på oss.
0: Ja, så du liker det enda?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Telefon ringer, du populære dama.
1: Nei, men nå det nyårsdag og alt nå, vet du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men hvem var det de hadde stødel henne?
1: Det var i Røytehålet. Fine støden med stygt navn.
0: Ja. Vet du hvor navnet kommer av?
1: Nei, ikke peiling.
0: Nei.
1: Så jeg forstår ikke at ikke de kunne finne et annet navn.
0: Ja. Men da måtte det gå.
1: Gå, og ja. Det var langt.
0: Men du gikk ikke med lokal dag?
1: Nei. Vi var på stød, vi var matlens, og da var vi hjemme ditt mat.
0: Ja. Men du sa de lagde gammelås. Kan du si litt om hvordan de lagde dem?
1: Det var om det surmjelkra, vet du. Og så da kokte vi. Og når det begynte å koke, så lærte seg dette der oppe, vet du. Og da skulle han ta av og så ha i aska.
0: Ja.
1: Så da ble det ost.
0: Ja. Hvor lenge måtte det gå før du kunne ete den, husker du da?
1: Ja, det der var noen stunder. For da la vi en aska, så var han der til han var fast og fine. Og så la vi han på i hødla. Og så når det begynte å mugle rundt osten, da skulle ikke han ha vekk, da skulle han ha inn i osten.
0: Ja vel?
1: Ja.
0: Så det var med i modningsprosessen?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Og så da, hvis osten var tre farger inni, da var det sikkelost.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette har ikke hørt om noen annen som laget gammelost.
1: Jo, vi laget bare det. Vi tykte det var letteste.
0: Ja.
1: Det å røre i osten og lage brimost, da vil de ikke med.
0: Nei. Var du alene på stødel?
1: Jeg og søster min.
0: Ja.
1: Men det var leirebudda her.
0: Ja.
1: Ja da. Når vi var ferdige da, så var vi på kaffeselskap. Ja, jeg sleke.
0: Ja.
1: Arbeidsbandet etter kaffe da, vet du.
0: Du hadde da noe fint over da, utenom alt arbeidet.
1: Ja, ja, ja. Det var fine stødel, men som jeg sa, stikten av dem.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Jeg kunne få litt finere.
0: Ja. Tente du noen plasser før du flyttet ut, eller?
1: Ja, jeg var nå på sanatorien.
0: Å oh, ja.
1: Der var jeg 1,5 år. Jeg var på kjøkken, og jeg var sikker når noen hadde fri. Da var jeg i det arbeidet.
0: Ja.
1: Jeg der likte meg godt, men jeg likte ikke denne togbanen når jeg skulle ned og handle.
0: Nei.
1: Den tykte jeg var.
0: Det var vel denne flaken da, Gjedna?
1: Ja, men da når jeg var, da var hun innbygde.
0: Å oh, ja.
1: Så da var hun noe bra, men jeg likte hun ikke likevel.
0: Nei.
1: Men det slik.
0: Men tente du på noen garer rundt omkring også, eller?
1: Ja da, jeg tente mange steder, jeg.
0: Ja.
1: Og så likte jeg best å være selvstendig. Jeg ville være jo eldre. Slik at jeg fikk være med i husarbeid og ute og slik så.
0: Det var mye mjelking der og da.
1: Ja da, ja. Det var så jeg hørte det på alle gara.
0: Men har du drevet med noe handarbeid da?
1: Å ja. Nå på slutten så sydde slik jeg bonasømmer.
0: Å ja.
1: Ja da.
0: Da må du ha godt syn.
1: Ja, da sydde jeg mye. Og så lever jeg ute i Sundal på Fryden. Ja, da jeg ringde, nå må du komme med en, og jeg, så da var ikke jeg hastig å si det. Da gikk landet med kvitsøm.
0: Ja, så da var det rett og slett bestidling derifra da?
1: Ja, ja, men så sydde jeg til andre utenom, og hvis de kom og spurte.
0: Ja,
1: ja.
0: Du hadde noe å hange fingrene i da?
1: Ja, da var jeg satt og sydde, og da tittet var moro da, med slik det finere. Noen arbeid.
0: Og så flytter du vekk. Du flyttet til Årdal?
1: Ja. Der var jeg i Meshav i 10 år. Og vekk 2 dager. Det var der jeg likte meg godt der. Masse folk fra alle kanter.
0: Men være vekk 2 dager i løpet av 10 år?
1: Ja.
0: Du må nå ha hatt de gode helsa da.
1: Ja da, og jeg var aldri syk der.
0: Nei.
1: Og så om jeg var litt for kjøla, så gikk jeg på arbeid med de andre deg. Da var jeg hjemme. Men det var ikke jeg, nei, jeg. Men så var det ikke alle han likte å arbeide med.
0: Nei.
1: Og det er noe alle staden.
0: Det er alle staden, ja.
1: Ja.
0: Ja. Det er slik, han må ha kjemi med deg han er i lag med.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Men heller så gikk det fint.
0: Så da flyttet du til Gottenatt etterpå?
1: Ja. Og på Hesjabakken.
0: Ja.
1: Men hvorfor vi kallet Hesjabakken, det vet jeg ikke.
0: Nei. Det er mange løgne napn rundt omkring.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men kan vel hende da før i gamle dager var det mye Hesja og rundt om alle staden, vet du. Ja. Kanskje det var derfor, jeg vet ikke. Jeg spurte en, men han visste ikke det han hadde.
0: Nei. Julafeiring, hvordan var det? Altså, slakter jeg slik hjemme på garen når du var jentunge?
1: Ja. Ja, far og mor hadde alltid 2 griser. Og da slakter de 2 griser og så en vetterung.
0: Ja.
1: Så han skulle ha mat hele sommeren, for da hadde ikke tid til noe, da litt i arbeid.
0: Hvordan var det ellers til jul? Da var det flatbrødbaking og slike ting også?
1: Ja da.
0: Ja.
1: Vi bakte 2 dager hver eneste vår, som vi skulle ha utover sommeren.
0: Ja. Hadde det, brukte det pote i flatbrød?
1: Ja.
0: Ja.
1: Pote og mjøl og vatten, det husker jeg ikke.
0: Nei. Men julafta da, var det samlet hele gjengen da?
1: Ja, da når vi var vekk, så fikk vi hjemme til julafta, og da var vi alle sammen.
0: Hvordan var det med presanga?
1: Jo, da var det presang hele tiden. Men nå sier jeg, nå er det stopp.
0: Nå er det stopp, ja.
1: Ja, ja. Nei da. Jo, da var det alltid da, for da tykte vi var fint å få alt da, vet du.
0: Men da var det vel å handle i Marifjøra da?
1: Ja.
0: Da var det mye fint på boiden.
1: Ja, og nå er ikke at de eneste bo.
0: Nei. Slik som du kom til Hesjabakken, det var bare et hus, det hadde ikke noe gar eller noe
1: nei,
0: da?
1: Nei, nei, da hadde vi hus og stelte, og naboen var voldsomt koselig. Så der var ikke galt å være.
0: Nå når vi sitter her og snakker, så er det midt i Mødlo helgarden,
1: ja.
0: I romjuli.
1: Mm.
0: Har du hatt mye besøk igjen?
1: Ja, da, jeg har besøkt titt ofte, og folk etter mannen min og mine. Så det er ikke veldig med.
0: Men jeg spørste om jeg skal runde av nå, da, for at nå var de her inne her, og vil det, vet ikke om det er noe matstyr snart, jeg, eller?
1: Nei, da er ikke for å er 3:30.
0: 3:30, ja.
1: Da er det middag.
0: Ja, da spørste om de skal vaske, da.
1: Ja, det er ingen som skal vaske, ja.
0: Ja. Mm. Trivs du her?
1: Jeg liker meg voldsomt godt.
0: Ja.
1: Voldsomt koselig folk.
0: Men da får jeg bare si takk for praten, deg. Det var så interessant å høre deg. Og vi kunne sikkert ha pratet hele dagen.
1: Ja, ja da.
0: Mykje, det er langt liv da, vet du, 100 år.
1: Ja da. Det er jeg i familien som har vært det.
0: Ja.
1: Men bestemor mi var fra Hafslo, og hun var mest 100.
0: Ja.
1: Og hun lå hjemme. Det er en høy alder til å bli slik, men jeg mesker ikke noe.
0: Nei. Men du snakket om at du skulle få en ønskeplata. Hvem er du har lyst til å høre?
1: Ingen har slått spille med slik.
0: Ja. Da skal vi finne. Ja, det var jo Ingrid Ronneira. Kvikke 100 år gammel dame. Og hun hadde lyst til å høre Indre Hafslo Spelemannslag. Og så var det litt snakk om en melodi, en spesiell melodi, men hun kom ikke på navnet. Men jeg lurer på om det kan være en vårkveld med en Ingvar Bergum, for hun nevnte navnet hans nok i gonge. Så noe annet fann jeg ikke med såpass gammal som jag sagt. Det är väl ifrån revy så spelmanslaget hade. Men här kommer i varje fall en vårkväll.

Ja, da var han Ingvar Bergum og Indre Hafslo Spillemannslag med en varkveld. Så jeg tror det var den og Ingrid mente. Jon, han har et ønske om en favorittsang, og det er Lille Ragnhild med Rita Engebretsen. Og etter den så kommer Jon med konkurransen han.

0: Ja, der får vi si takk til han, til han Vebjørn Åsen. Og, og så var det da gruppa, hette gruppa Kvileløs, må tro, eller hette Rotløs, og så hette låten Kvileløs, antakeligvis. Så det, det takk til dere. Kristen, du, tek oss med videre, du.
1: Jeg tek med videre, ja, med reise på Gjære, 50-årsjubileet på hotellet. Og der har vi hatt noe før, og det han Peder og han
0: Olav.
1: Olav, så har historikk, og nå fortsetter vi videre der vi slutta en gang før.
2: Altså det var da i 75, tante henne Olga, som hadde drevet Solvang pensjonat, og døde da. Det var da en, et pensjonat og en kafé med 5 gjester om. Så var det... Det var ja, 5 rom på pensionatet, og kaféen hadde

så er det en countrysanger som heter Cliff Weddell, og han har jeg aldri hverken hørt om eller lese om. Det eneste jeg har funnet om han I farten, det at han sanger og låtskriver, og at han held til I Nashville. Men synger, det kan han. Her med Drinking on an Empty Heart.

0: Det var musikkønsket til ordføreren vår da. Så skal vi snakke med en 100-åring, eller ei, på 100 år. Da sitter jeg på Gaupne omsorgssenter med Ingrid Ronnei. Du følte 100 år, du, for ikke så lenge siden. Hvordan var det?
1: Det var en fin dag.
0: Mange gjester?
1: 51.
0: Var det du selv som ordnet med alt?
1: Ja, hodtante.
0: Ja. Hvordan du hadde selskapet ditt da?
1: På hotellet her i Gaupne.
0: Så da var det voldsomme feiring da?
1: Ja, det var så koselig. Alle sammen kom.
0: Ja.
1: Fra Bergen og Holmestrand og Kongsberg og Hamar og alle.
0: Store familie.
1: Ja, jeg er halvsøster på Nåki og, og sikkerlig tante til Nåken.
0: Ja, det blir kjekt, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Men ordføreren kom også.
1: Ja, men jeg sa det til han at han kunne få middag, men han hadde ikke tid.
0: Nei. Ja, det var noe kjekt å få han på besøk.
1: Ja, det var en koselig karri. Jeg var lite vet av sleke förut, men det gikk fint.
0: Ja. Men 100 år, til å fylle 100 år og være så oppegående, for å bruke det ordet.
1: Ja.
0: Hva tykker du selv?
1: Nei, jeg mesker ikke noe.
0: Nei.
1: Nei. Jeg er hjertelig bra som har vært.
0: Ja. Kan du si litt om oppveksten din? Hvordan vokste du opp henne?
1: Bort i Høgaden. Bare på Indre Havsel. På en mindelig gard.
0: Ja.
1: Ikke noe slik store gard, men vi hadde kyr og alle som skulle være.
0: Mm. Var det mange søsken?
1: Vi var åtte. Og jeg var den andre.
0: Så det har vært litt ansvar på deg da med 10 stunder.
1: Antakelig.
0: På skolen da?
1: Ja, det var nok ikke at jeg likte meg så voldsomt.
0: Jo, ikke du?
1: Nei.
0: Likte bedre å arbeide?
1: Ja. Men Urnes, læreren vår, det var en morsomme lærere. Han kom alltid og mednaden. Ja, i natt har jeg fått en grønne kalv.
0: Oi.
1: Sa han hver eneste dag.
0: Ja.
1: Jeg ble bedre for å, at vi ikke skulle bli så nervøse, antagelig. Jeg vet ikke.
0: Nei. Hva fag var det du likte best da?
1: Nei, kjørkesåga og lankon og alt, det var ikke noe på.
0: Det var ikke det, nei.
1: Nei. Men heldig så gikk det noe bra.
0: Gikk det hver dag, eller?
1: Vi gikk hver dag.
0: Hele skoletiden?
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Og når vi ikke var på skolen, så løp vi bare med hjemme og i fjøsene og mjelka og styre og stelle.
0: Ja, hadde de mye best?
1: Ja, vi hadde en 7-8 mjelkedyre. Og så ung best da. Men vi hadde ikke sove. Vi hadde en stund, men ikke alltid.
0: Nei. Når du vokste, så var det noe konfirmasjon, eller gikk for presten, så de sa da.
1: Ja.
0: Ja. Hvordan var det?
1: Jo, det var langt. Fra indre bodde jeg på ytre.
0: Måtte du gå?
1: Gå. Både vinter og sommer.
0: Ja. Hvor ofte var det da?
1: Ja, ofte en gang i veka eller en gang i måned. Dette der hos jeg ikke.
0: Nei, men det var et helt stykke da.
1: Ja, visst var det da.
0: Ja.
1: For ute på Havslo hadde de så gode viner, og da fikk vi med oss en 10-åring da, for at vi skulle få kjøpe der, så vi fikk litt mat med meg bare ute.
0: Og baka der, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Men konfirmasjon ellers da?
1: Ja, jeg hadde noe, men ikke så mange.
0: Nei.
1: Jeg hadde tante og besteforeldre og alt slikt.
0: Ja, men selve overhøring eller konfirmasjon var også på Havslo.
1: Ja. Ja, ja, da husker jeg ikke at det kan spore med det noe, dette der.
0: Nei.
1: Ikke,
0: det er slik som de fleste glømmer, de trenger ikke å bli 100 år for det.
1: Nei.
0: Men presanger da?
1: Ja, nei, jeg fikk mye, jeg fikk kle, kjola og underkle og all slikt, og så fikk jeg noe kronestikke.
0: Ja.
1: Og da, nei, det var ikke så, så no.
0: Nei.
1: Men 100 lapp i dag, ikke noe da, vet du.
0: Nei, det er ikke da. Men gassarbeidet, Da måtte du være med helt fra du var lite.
1: Ja da. Jeg måtte være med i fjøsen og melka.
0: Ja.
1: Og da tykte jeg det var fint at vi fikk lære oss. For når vi var konfirmerte så måtte vi ut, vet du. Og da var det noe godt å ha opplæring.
0: Ja.
1: Når man skulle dit.
0: Men du var på stødlag?
1: Ja da. Laga gammel års. Der jeg best pålegger jeg på oss.
0: Ja, så du liker det enda?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Telefonen ringer, du populære dama.
1: Nei, men nå det nyårsdag og alt nå, vet du.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Men hvem var det de hadde stødel henne?
1: Det var i Røytehålet. Fine støden med stygt navn.
0: Ja. Vet du hvor navnet kommer av?
1: Nei, ikke peiling.
0: Nei.
1: Så jeg forstår ikke at de ikke kunne finne et annet navn.
0: Ja. Men da måtte det gå.
1: Gå, og ja. Det var langt.
0: Men du gikk ikke med lokal dag?
1: Nei. Vi var på stød, vi var matlens. Og da var vi hjemme ditt mat.
0: Ja. Men du sa de lagde gammelås. Kan du si litt om hvordan de lagde dem?
1: Det var om det surmjelkra, vet du. Og så da kokte vi. Og når det begynte å koke, så lærte seg dette der oppe, vet du. Og da skulle han ta av og så ha i aska.
0: Ja.
1: Så da ble det ost.
0: Ja. Hvor lenge måtte det gå før du kunne ete den, husker du da?
1: Ja, det der var noen stunder. For da la vi en aska, så var han der til han var fast og fine. Og så la vi han på i hødla. Og så når det begynte å mugle rundt osten, da skulle ikke han ha vekk, da skulle han ha inn i osten.
0: Ja vel?
1: Ja.
0: Så det var med i modningsprosessen?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Og så da, hvis osten var tre farger inni, da var det sikkert ost.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette har ikke hørt om noen annen som lager gammel ost.
1: Jo, vi lager bare det. Vi tykte det var letteste.
0: Ja.
1: Det å røre i osten og lage brimost, da vil de ikke med.
0: Nei. Var du alene på stødel?
1: Jeg og søster mi.
0: Ja.
1: Men det var leirebudda her.
0: Ja.
1: Ja da. Når vi var ferdige da, så var vi på kaffeselskap. Ja, jeg sleke.
0: Ja.
1: Alle spandet til kaffe da, vet du.
0: Du hadde da noe fint over da, utenom alt arbeid.
1: Ja, ja, ja. Det var fine stødel, men som jeg sa, stikten av dem.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Jeg kunne få litt finere.
0: Ja. Tente du noen plasser før du flyttet ut, eller?
1: Ja, jeg var nå på sanatorien.
0: Å oh, ja.
1: Der var jeg 1,5 år. Jeg var på kjøkken, og jeg var sikker når noen hadde fri. Da var jeg i det arbeidet.
0: Ja.
1: Jeg der likte meg godt, men jeg likte ikke denne togbanen når jeg skulle ned og handle.
0: Nei.
1: Den tykte jeg var.
0: Det var vel denne flaken da, Gjedna?
1: Ja, men da når jeg var, da var hun innbygd.
0: Åja.
1: Så da var hun noe bra, men jeg likte hun ikke likevel.
0: Nei.
1: Men det slik.
0: Men tente du på noen garer rundt omkring også, eller?
1: Ja, da. Jeg tente mange steder, jeg.
0: Ja.
1: Og så likte jeg best å være selvstendig. Jeg ville være jo eldre. Slik at jeg fikk være med i husarbeid og ute og slik så.
0: Det var mye mjelking der og da.
1: Ja da, ja. Det var så jeg hørte det på alle gara.
0: Men har du drevet med noe handarbeid da?
1: Å ja. Nå på slutten så sydde slik jeg bonasømmer.
0: Å ja.
1: Ja da.
0: Da må du ha godt syn.
1: Ja, da sydde jeg mye. Og så lever jeg ute i Sundal på Fryden. Ja, da jeg ringde, nå må du komme med en, og jeg, så da var ikke jeg hastig å si det. Da gikk lenge med kvitsøm.
0: Ja, så da var det rett og slett bestidling derifra da?
1: Ja, ja, men så sydde jeg til andre utenom, hvis de kom og spurte.
0: Ja,
1: ja.
0: Du hadde noe å hange fingrene i da?
1: Ja, da var jeg satt og sydde, og da tittet var moro da, med slik det finere håndarbeid.
0: Og så flytter du vekk.
2: Du flyttet til Årdal?
1: Ja. Og der var jeg i Messau i 10 år. Og vekket 2 dager. Det var der jeg likte meg godt der. Masse folk fra alle kanter.
2: Men være vekke 2 dager i løpet av 10 år.
1: Ja.
2: Du må nå ha hatt de gode helsa da.
1: Ja da, og jeg var aldri syke der.
2: Nei.
1: Og så om jeg var litt for kjøla, så gikk jeg på arbeid med de andre deg. Da var jeg hjemme. Men det var ikke jeg, nei, jeg. Men så var det ikke alle han likte å arbeide med.
2: Nei.
1: Og da er nå alle staden.
2: Da er alle staden, ja.
1: Ja.
2: Ja. Det er slik, han må ha kjemi med deg han er i lag med.
1: Ja.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Men heller så gikk det fint.
2: Så da flytter du til Gottenatt etterpå?
1: Ja. Og på Hesjabakken.
2: Ja.
1: Men hvorfor vi kallet Hesjabakken, det vet jeg ikke.
2: Nei. Det er mange løgne navn rundt omkring.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men kan vel hende at før i gamle dager var det mye Hesja og rundt om alle staden, vet du. Ja. Kanskje det var derfor, jeg vet ikke. Jeg spurte en, men han visste ikke det han hadde.
2: Nei. Julafeiring, hvordan var det? Altså, slaktet jeg og slik hjemme på garen når du var jentunge?
1: Ja, han far og mor hadde alltid 2 griser. Og da slaktet de 2 griser og så en vetterung.
2: Ja.
1: Så han skulle ha mat hele sommeren, for da hadde ikke tid til noe, da litt i arbeid.
2: Hvordan var det ellers til jul? Da var det flatbrødbaking og slike ting også?
1: Ja da.
2: Ja.
1: Vi bakte 2 dager hver eneste vår, som vi skulle ha utover sommeren.
2: Ja. Hadde det, brukte det pote i flatbrød?
1: Ja.
2: Ja.
1: Pote og mjøl og vatten, det husker jeg ikke.
2: Nei. Men julafta da, var det samlet hele gjengen da?
1: Ja. Ja, når vi var vekke, så fikk vi hjemme til julafta, og da var vi alle sammen.
2: Hvordan var det med presanga?
1: Jo, da var det presang hele tiden. Men nå sier jeg, nå er det stopp.
2: Nå er det stopp, ja.
1: Ja, ja. Nei da. Jo, da var det alltid da, for da tykte vi var fint å få alt da, vet du.
2: Men da var det vel å handle i Møymar i fjøra da?
1: Ja.
2: Da var det mye fint på boiden.
1: Ja. Og nå er ikke at de eneste bo.
2: Nei. Slik som du kom til Hesjabakken, det var bare et hus. Det hadde ikke noe gar eller noe.
1: Nei, da. Nei. Da hadde vi hus og stelte, og naboen var voldsomt koselig. Så der var ikke galt å være.
2: Nå når vi sitter her og snakker, så er det midt i Mødlo Helgaden.
1: Ja.
2: I romjuli.
1: Mhm.
2: Har du hatt mye besøk igjen da?
1: Ja, da, jeg har besøket titt ofte, og folk etter mann min og mine. Så det er ikke veldig med.
2: Men jeg spørste om jeg skal runde av nå, da, for at nå var de her inne her, og vil det, jeg vet ikke om det er noe matstyr snart, jeg, eller?
1: Nei, da er ikke for å være 3:30.
2: 3:30, ja.
1: Da er det middag.
2: Ja, da spørste om de skal vaske da.
1: Ja, det är ingen som ska vaska.
2: Ja. Ja. Mm. Trivs du här?
1: Jag likar mig våldsomt gott.
2: Ja.
1: Våldsomt koselig folk.
2: Men då får jag bara säga tack för praten. Jag. Det var så intressant att höra det. Om jag kunde sikra prata i hela dagen.
1: Ja, ja då.
2: Mycket, det är långt liv då, var det 100 år?
1: Ja då. Det är jag i familjen som har varit det.
2: Ja.
1: Men bestemor mi var fra Hafslo, og hun var mest 100.
2: Ja.
1: Og hun låg hjemme. Det er noe en høy alder til å bli slik, men jeg mesker ikke noe.
2: Nei. Men du snakket om at du skulle få en ønskeplata. Hvem er du har lyst til å høre?
1: Indre Hafslo spiller meg slik.
2: Ja. Da skal vi finne. Ja, det var jo Ingrid Ronnei da, kvikke 100 år gammel dama, og hun hadde lyst til å høre Indre Hafslo Spelemannslag, og så var det litt snakk om en melodi, en spesiell melodi, men hun kom ikke på navnet, men jeg lurer på om det kan være en vårkveld med en Ingvar Bergum, for hun nevnte navnet Hass nok i gonge, så noe annet da fann jeg ikke med såpass gammal som jag sagt. Det är väl ifrån revy så spelmanslaget hade. Men här kommer i varje fall en vårkväll.

Da var han Ingvar Bergum og Indre Hafslo Spelemannslag med en varkveld. Så jeg tror det var den og Ingrid mente. Jon, han har et ønske om en favorittsang, og det er Lille Ragnhild med Rita Engebretsen. Og etter den så kommer Jon med konkurransen han.

0: Det sagde jo siger fortsætter. Han er julemodus, ikke han heter jo.
1: Ja, julemodus, det sagde jeg.
0: Ja, det sagde jeg. Jeg tror, julemodus.
1: Ja.
0: Noget om middag, kanskje.
1: Kanskje noget spændende på fjernsynet.
0: Ja. Mm. Er det så en hotell?
1: Ja.
0: Hva ble regnet som verdens eldste julehefte?
1: Ja, og verdens eldste julehefte, da, det handler om to slikkes, om skal si, små rabagaster.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mille hester. Næsten da.

0: Ja, hallo, kennst du noch gerne?
1: Du snakker med Magni Olsen.
0: Ja.
1: Og jeg tror det knaller topp.
0: Det korrekt, ja.
1: Greit.
0: Ja, det var en god nyttår.
1: I like måte. Ha en god kveld.
0: Takk. Nummer to. Hva kalles midvær rett før jul? Hva kalles midvær rett før jul? 5, 7, 6, 81, 410.

0: Det var musikkønsket til ordføreren vår da. Så skal vi snakke med en 100-åring, eller ei på 100 år. Da sitter jeg her på Gaupne Omsorgssenter med Ingrid Ronnei. Du følte 100 år du, for ikke så lenge siden. Hvordan ja. Var det?
1: Det var en fin dag.
0: Mange gjester?
1: 51.
0: Var det du selv som ordnet med alt?
1: Jeg hørte ikke.
0: Ja. Hvis du hadde selskapet ditt da?
1: På hotellet her i Gaupne.
0: Så da var det voldsomme feiring da?
1: Ja, det var så koselig. Alle sammen kom.
0: Ja.
1: I Bergen og Holmestrand og Kongsberg og Hamar og alle.
0: Store familie.
1: Ja, jeg er halvsøster på Nåki og sikkert tante til noen.
0: Ja. Det var kjekt, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Men ordføreren kom også.
1: Ja, men jeg sa det til han at han kunne få middag, men han hadde ikke tid.
0: Nei. Ja, det var noe kjekt å få han på besøk.
1: Ja, det var en koselig karri. Jeg var litt vet av å sleke forut, men det gikk fint.
0: Ja. Men 100 år, til å fylle 100 år og være så ja, oppegående for å bruke det ordet.
1: Ja.
0: Hva tykker du selv?
1: Nei, jeg mesker ikke noe.
0: Nei.
1: Nei. Jeg er akkurat så her våre.
0: Ja. Kan du si litt om oppveksten din? Hvordan vokste du opp henne?
1: Bort i Høgaden. Bare på Indre Havsel. På en almindelig gard.
0: Ja.
1: Ikke noe slik store gard, men vi hadde kyr og alle som skulle være.
0: Mm. Var det mange søsken?
1: Vi valgte. Og jeg var den andre.
0: Så det har vært litt ansvar på deg da med 10 stunder.
1: Antakelig.
0: På skolen da?
1: Ja, det var nok ikke at jeg likte meg så voldsomt.
0: Jo, ikke du?
1: Nei.
0: Likte ja. Bedre å arbeide?
1: Ja. Men Urnes læreren var, det var en morsomme lærere. Han kom alltid og mednaden, ja, i natt har jeg fått en grønn kalv.
0: Oi.
1: Sa han hver eneste dag.
0: Ja.
1: Jeg ble bedre for å, at vi ikke skulle bli så nervøs og antakelig, jeg vet ja. Ikke.
0: Nei. Hva fag var det du likte best da?
1: Nei, jeg kjørte ikke så galt langt under alt, da var det ikke noe på.
0: Da var ikke det,
1: nei? Nei. Men heldig så gikk det noe bra.
0: Gikk det hver dag, eller?
1: Vi gikk hver dag.
0: Hele skoletiden?
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Og når vi ikke var på skolen, så løp vi være med hjemme og i fjøsen og mjelka og styre og stelle.
0: Ja, hadde de mye best?
1: Ja, vi hadde en 7-8 mjelkedyre. Og så ung best da. Men vi hadde ikke sove oss. Vi hadde en stund, men ikke alltid.
0: Nei. Når du vokste her, så var det noe konfirmasjon, eller gikk for presten, så de
1: ja,
0: sa da.
1: Ja,
0: ja. Hvordan var det?
1: Jo, det var langt. Fra Indrebøde og på ytre.
0: Måtte det gå?
1: Gå. Både vinter og sommer.
0: Ja. Hvor ofte var det da?
1: Ja, ofte en gang i veka eller en gang i måned. Dette der hoppet jeg ikke.
0: Nei, men det var et helt stykke da.
1: Ja, visst var det da.
0: Ja.
1: For ute på Havslo hadde de så gode viner, og da fikk vi med oss en 10-åring da, for at vi skulle få kjøpe der som fikk litt mat.
0: Ja.
1: Men vi bare lodde.
0: Og bakar der, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Men konfirmasjon ellers da?
1: Ja, jeg hadde noe, men ikke så mange.
0: Nei.
1: Jeg hadde tante og besteforeldre og alt slikt.
0: Ja, men selve overhøring eller konfirmasjon var også på Havslo.
1: Ja, ja. Ja, da husker jeg ikke at det kan spore med noe, dette der.
0: Nei.
1: Ikke,
0: det er slik som de fleste glømmer, han trenger ikke å bli 100 år for
1: nei,
0: det.
1: Nei.
0: Men presanger da?
1: Ja, nei, jeg fikk mye, jeg fikk kle, kjola og underkle og all slikt, og så fikk jeg noe kronestikker.
0: Ja.
1: Og da, nei, det var ikke så no.
0: Nei.
1: Men 100 lapp i dag er ikke noe da, vet du.
0: Nei, det er ikke da. Men gassarbeidet, Da måtte du være med han da du var lite.
1: Ja da. Da måtte være med i fjøsene og melke.
0: Ja.
1: Og da tykte det var fint at vi fikk lære oss. For når vi var konfirmerte så måtte vi ut, vet du. Og da var det noe godt å ha opplæring.
0: Ja.
1: Når vi skulle dit.
0: Du var på stødlag?
1: Ja da. Laga gammel lår. Der er jeg best på å legge jeg på oss.
0: Ja, så du liker det enda?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Telefonen ringer, du populære dame.
1: Nei, men nå det nyårsdag og alt nå, vet du.
0: Ja. Men hva var det hadde stødel henne?
1: Det var i Røyteholdet. Fine støden med stygt navn.
0: Ja. Vet du hva navnet kommer av?
1: Nei, ikke peiling.
0: Nei.
1: Så jeg forstår ikke at ikke de kunne finne et annet navn.
0: Ja. Men da måtte det gå.
1: Gå, og ja. Det var langt.
0: Men du gikk ikke med lokal dag?
1: Nei. Vi var på stød, vi var matlens, og da var vi hjemme ditt mat.
0: Ja. Men du sa de lagde gammelås. Kan du si litt om hvordan de lagde den?
1: Det var, det er surmjelk, vet du. Og så da kokte vi. Og når vi begynte å koke, så lærte seg dette der oppe, vet du. Og da skulle han ta av og så ha i aska.
0: Ja.
1: Så da var det ost.
0: Ja. Hvor lenge måtte det gå før du kunne ete den, husker du det?
1: Ja, det der var noen stunder. For da la vi en aska, så var han der til han var fast og fine. Og så la vi han på i hødla. Og så når det begynte å mugle rundt osten, da skulle ikke han ha vekk, da skulle han ha inn i osten.
0: Ja vel?
1: Ja.
0: Så det var med i modningsprosessen?
1: Ja. Og så da, hvis osten var tre farger inni, da var det sikkelost.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette har ikke hørt om noen annen som laget gammelost.
1: Jo, vi laget bare det. Vi tykte det var letteste.
0: Ja.
1: Til å røre i osten og lage brimost, da ville de ikke med.
0: Nei. Var du alene på stødel?
1: Jeg og søster mi.
0: Åja.
1: Men det var leirebudda jeg der.
0: Ja.
1: Ja da. Når vi var ferdige da, så var vi på kaffeselskap. Ja, jeg er sleke.
0: Ja.
1: Alle spandet kaffe da, vet du.
0: Du hadde da noe fint over da, utenom alt arbeidet.
1: Ja. Det var fine stødel, men som jeg sa, stygt navn.
0: Ja.
1: Jeg kunne få litt finere.
0: Ja. Tente du noen plasser før du flyttet ut, eller?
1: Ja, jeg var nå på sanatorien.
0: Åja.
1: Der var jeg 1,5 år. Jeg var på kjøkken, og jeg var sikker når noen hadde fri. Da var jeg i det arbeidet.
0: Ja.
1: Jeg der likte meg godt, men jeg likte ikke denne togbanen når jeg skulle ned og handle.
0: Nei.
1: Den tykte var...
0: Det var vel denne flaken da, Gjedna?
1: Ja, men da når jeg var, da var hun innbygde.
0: Åja.
1: Så da var hun bra, men jeg likte hun ikke likevel.
0: Nei.
1: Men det slik.
0: Men tenkte du på noen gara rundt omkring også, eller?
1: Ja, da. Jeg tenkte mange steder, jeg.
0: Ja.
1: Og så likte jeg best å være selvstendig. Jeg ville være jo eldre. Slik at jeg fikk være med i husarbeid og ute og slik så.
0: Det var mye mjelking der og da.
1: Ja da, det var så jeg hørte det på alle gara.
0: Men har du drevet med noe handarbeid da?
1: Ja. Nå på slutten så sydde jeg en bonasumme.
0: Åja.
1: Ja da.
0: Da må du ha godt syn.
1: Ja, da sydde jeg mye. Og så leverte jeg ut i Sondal på Fryden. Ja, da jeg ringde, nå må du komme med en, og jeg, og så da var ikke hastig å si det. Da gikk lenge med Hvitsøm.
0: Ja, så da var det rett og slett bestidling derifra da?
1: Ja, men så sydde jeg til andre utenom, og hvis de kom og spurte.
0: Ja, du hadde nok å hange fingrene i da?
1: Ja, da var jeg satt og sydde, og... Men da tykte jeg var moro da. Vi slikte finere noen arbeid.
0: Og så flytter du vekk.
2: Du flyttet til Årdal?
1: Ja. Og der var jeg i Messa i 10 år. Og begge 2 dager. Hæ? Det er der jeg likte meg godt der. Masse folk fra alle kanter.
2: Men være vekke 2 dager i løpet av 10 år.
1: Ja.
2: Du må nå ha hatt de gode helsa da.
1: Ja da, og jeg var aldri syk der.
2: Nei.
1: Og så om jeg var litt for kjøla, så gikk jeg på arbeid, men de andre, da var jeg hjemme. Men det var ikke jeg, nei, jeg. Men så var det ikke alle han likte å arbeide med.
2: Nei.
1: Og det er nå alle staden.
2: Det er alle staden, ja.
1: Ja.
2: Ja. Det er slik, jeg må ha kjemi med det han er i lag med.
1: Ja.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Men heller så gikk det fint.
2: Så da flyttet du til godt natt etterpå?
1: Ja. Og på Hesjabakken.
2: Ja.
1: Men hvorfor vi kallet Hesjabakken, det vet jeg ikke.
2: Nei. Det er mange løgne napn rundt omkring.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men kan vel hende det før i gamle dager var det mye Hesja og rundt om alle staden, vet du. Ja. Kanskje det var derfor, jeg vet ikke. Jeg spurte en, men han visste ikke det han hadde.
2: Nei. Julafeiringen. Hvordan var det? Altså, slakter jeg slik hjemme på garen når du var jentunge?
1: Ja. Ja, far og mor hadde alltid 2 griser. Og da slakter jeg 2 griser og så en vetterung.
2: Ja.
1: Så han skulle ha mat hele sommeren, for da hadde ikke tid til noe, da litt i arbeid.
2: Hvordan var det ellers til jul? Da var det flatbrødbaking og slike ting også?
1: Ja da.
2: Ja.
1: Vi bakte 2 dager hver eneste vare som vi skulle ha utover sommeren.
2: Ja. Hadde de, brukte de pote i flatbrød?
1: Ja.
2: Ja.
1: Pote og mjøl og vatten, det husker jeg ikke.
2: Nei. Men julafta da, var det samlet hele gjengen da?
1: Ja. Ja, når vi var vekke, så fikk vi hjemme til julafta, og da var vi alle sammen.
2: Hvordan var det med presanga?
1: Jo, da var det presang hele tiden. Men nå sier jeg, nå er det stopp.
2: Nå er det stopp, ja.
1: Ja, nei da. Jo, da var det alltid da, for da tykte vi var fint å få alt da, vet du.
2: Da var det vel å handle i Marifjøra da?
1: Ja.
2: Da var det mye fint på boiden.
1: Ja. Og nå ikke at de eneste bor.
2: Nei. Slik som du kom til Hesjabakken, det var bare et hus, det hadde ikke noe gar eller noe.
1: Nei, da. Nei, da hadde vi hus og stelte, og naboene var voldsomt koselige. Så der var ikke gal å være.
2: Nå når vi sitter her og snakker, så er det midt i Mødlo helgaden,
1: ja.
2: I romjuli.
1: Mhm.
2: Har du hatt mye besøk i denne?
1: Ja, da, jeg har besøkt titt ofte, og folk etter mannen min og mine. Så det er ikke farlig med.
2: Men jeg spørste om jeg skal runde av nå, da, for at nå var de her inne her, og vil det, jeg vet ikke om det er noe matstyr snart, jeg, eller?
1: Nei, det er ikke for å være 3:30.
2: 3:30, ja.
1: Da er det middag.
2: Ja, ja. Da spørste om de skal vaske, da.
1: Ja, det er ingen som skal vaske,
2: ja. Ja. Trivs du her?
1: Jeg liker meg voldsomt godt.
2: Ja.
1: Voldsomt koselig folk.
2: Men da får jeg bare si takk for praten, deg. Det var så interessant å høre deg. Og vi kunne sikkert ha pratet i hele dagen.
1: Ja, ja da.
2: Mykje, det er langt liv da, var det 100 år?
1: Ja da. Det er jeg i familien som har vært det.
2: Ja.
1: Men bestemor mi var fra Hafslo, og hun var mest 100.
2: Ja.
1: Og hun lå hjemme. Det er noe i en høy alder til å bli slik, men jeg mesker ikke noe.
2: Nei. Men du snakket om at du skulle få en ønskeplata. Hvem er du har lyst til å høre?
1: Indre Hafslo spillmarslag.
2: Ja. Hva skal vi finne? Ja, det var jo Ingrid Ronneira, kvikke 100 år gammel dame, og hun hadde lyst til å høre Indre Hafslo spillemannslag, og så var det litt snakk om en melodi, en spesiell melodi, men hun kom ikke på navnet, men jeg lurer på om det kan være en vårkveld med en Ingvar Bergum, for hun nevnte navnet Hass noe gonger, så noe annet fann jeg ikke med såpass gammal som jag sagt. Det är väl ifrån revy så spelmanslaget hade. Men här kommer i hvert fall en vårkveld.

Ja, da var han Ingvar Bergum og Indre Hafslo Spillemannslag med en varkveld. Så jeg tror det var den og Ingrid mente. Jon, han har et ønske om en favorittsang, og det er Lille Ragnhild med Rita Engebretsen. Og etter den så kommer Jon med konkurransen han.

0: Ja.
1: Sant.
0: Og der har du litt rart at det er jo voldsomt mange tilbud nå i dalen, både med resenter og camping, ja. Og du har der med rafting, og ja. Du har ture i skog og mark og fjell, og om de kan gå og kjøre opp i mange dalfører. Så det er voldsomt mye som kan skje.
1: Ja. Jeg vil jo tenke at på en god sommersdag, så er det vel rundt, vil jeg tippe, på de beste dagene på senteret, så har vi 1000 stykker innom senteret.
0: Mm.
1: Vi har teller i døren også, så vi har veldig, ja. Veldig sånn nøyaktig data på det.
0: Ja.
1: Og da kan det fort være kanskje opp mot 2000 om dagen i Osterdalen, som er enten på organisert aktivitet, eller på egen aktivitet.
0: Ja.
1: Gå på ture og gjøre ting, sant? Så det er ganske store grupper som er der.
0: Mm.
1: Og mye du ser jo trafikken, sant? Mm. Og klart at det er jo engang sånn at disse som kommer med krus, de kommer jo med buss.
0: Ja, ja.
1: Og det er jo masse, sant? Så klart at de 8000, de transporteres med rundt 200 busser.
0: Mm-hmm.
1: Mens de 36000, det er jo bobiler og vanlige biler. Så det blir jo litt mer trafikk med den komboen da, på jo, veiene våre.
0: Det blir det, men de stopper jo den litt lenger. De med bussen, de kommer og reiser til.
1: De er veldig sånn til og fra.
0: Ja, ja,
1: de er det. Og så er det nok klart at de som er nok mest fleksible, er jo de som har bobil.
0: Ja.
1: Mm. De kan det, og klart at også de med bil, de har jo en tidsplan ofte, ser vi.
0: Ja, det har nok det.
1: Så vi ser jo ofte det, og litt sånne erfaringer er på senteret, at de skal enten